Znaš, ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema da sađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijepo uživo vidjeti sam. Ljubav se zove.

0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Dobro jutro vam želimo na početku jutarnjeg programa Radija Laktaši. Zbog dugotrajne suše i visokih temperatura komunalno preduzeće Budućnost AD Laktaši bilježi znatno povećanu potrošnju vode, prvenstveno zbog navodnjavanja zelenih površina i pranja dvorišta. Iz preduzeća upozoravaju da je smanjena proizvodnja vode na izvorištu, dok su transportni kapaciteti ograničeni, zbog čega sistem trenutno ne može obezbijediti dovoljne količine vode svim korisnicima. Građani se pozivaju na racionalno korištenje vode i izbjegavanje zalijevanja travnjaka, bašti i pranja dvorišta kako bi se očuvalo uredno vodosnabdijevanje za osnovne potrebe. Republika Srpska i Srbija u Mrkonjić gradu juče su obilježile dan sjećanja na ubijene i prognane Srbe u hrvatskoj vojnoj policijskoj operaciji Oluja. Program je održan na Mrkonjićkom trgu kralja Petra I. Karađorđevića besjedom patrijarha srpskog Porfirija uz prisustvo rukovodstva Srbije i Srpske. Zamjenik ministra odbrane u savjetu ministara Aleksandar Goganović razgovarao je u Mrkonjić gradu sa ministrom odbrane Republike Srbije Bratislavom Gašićem o aktuelnoj bezbjedonosnoj situaciji u regionu kao i o mogućnosti unapređenja saradnje u oblasti odbrane. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da samo zahvaljujući Republici Srpskoj, Bosna i Hercegovina nije priznala jednostrano proglašenu nezavisnost takozvanog Kosova. Samo zahvaljujući Republici Srpskoj, Bosna i Hercegovina je i dalje vojno neutralna. Samo zahvaljujući Republici Srpskoj, Bosna i Hercegovina nije priznala nezavisnost takozvanog Kosova. Inače bi jedva dočekali i u Sarajevu i u Mostaru da to urade, rekao je Vučić za srpske medije. Teretni riječni saobraćaj na austrijskom dijelu Dunava gotovo je u potpunosti obustavljen zbog izuzetno niskog vodostaja, dok je plovidba turističkih brodova ozbiljno otežana, saopštilo je Ministarstvo za inovacije, mobilnost i infrastrukturu Austrije. I danas izuzetno toplo, trenutna temperatura 20 stepeni u Laktašima, maksimalna dnevna oko 39. Slušali ste kratke vijesti.

0: Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Dragi ljudi, dobro jutro, dobrodošli na talas Radija Laktaši u 7 časova i 19 minuta. Vrijeme je da vam poželimo srdačan pozdrav i dobrodošlicu upravo na talas dobrog ritma i raspoloženja. Mi ćemo zajedno u ovu srijedu, a pred nama je jedan pravi ljetni dan, nadam se ispunjen evo nekim optimizmom, treba će nam on da preživimo sve ove dane buduće, što bi rekla jedna pjesnikinja. Još jedan ljetni dan, ali evo mi ćemo ga ispuniti onim najvažnijim informacijama, servisnim vijestima koje biste trebali znati. Referisat ćemo se i na aktuelna zbivanja iz našeg grada, ali i okoline. Naravno, dan ispuniti muzikom, zanimljivim pričama koje će svakako obilježiti ovaj 5. avgust. Ljudi, 5. avgust, dan po dan nekako se troši i ovaj 8. mjesec, ali dobro, 8. mjesec bar za nas odrasle ne predstavlja ništa specijalno, ali opet, evo, čim završi avgust, ovi malo mlađi spremaju se za nove školske obaveze, što baš možda i ovoga jutra zvuči prilično deprimirajuće, ali šta da se radi, obaveza je nekad super da se disciplinujemo i da nekako izaberemo pravi put kako bismo bili na kraju dana i zadovoljni. Ono što je, evo, upravo jedno istraživanje i pokazalo, a može se vrlo dobro nastaviti na ovu temu koju sam započeo, jeste gotovo da nema osobe koja nije čula od svojih roditelja, baka, deka i ostalih kada kažu da vrijeme zaista brzo prolazi, i dok je djeci čekanje raspusta ili rođendana ili nekih važnih datuma gotovo beskrajno i beskonačno, odrasli s druge strane često imaju utisak da mjeseci i godine prolaze i to kao dlan. Ima naučno utemeljenje upravo ova izjava, jer istraživanja pokazuju da razlog nije samo u našem osjećaju, već i u načinu na koji mozak obrađuje vrijeme. Djetinjstvo jeste ispunjeno novim iskustvima koja mozak pažljivo bilježi, zbog čega dani djeluju i duže i bogatije. Tako da evo, kako starimo dan po dan, svakodnevica postaje sve više ispunjena rutinom, pa mozak registruje manje novih događaja i vrijeme nam se čini ubrzanim. Meni je malo deprimirajuća ovaj pokazatelj, ova naučna utemeljenja, jer zašto bi dan bio rutina, dajte da ga ispunimo nekim dobrim stvarima koje ćemo pamtiti čitavog života, pa nekim dobrim susretima, razgovorima, pričama, ljudima i naravno ljudima koje volite, je li tako, to je ono najvažnije. Dobro jutro, evo u nastavku našeg jutra govorit ćemo malo o vremenskoj prognozi.
2: Vremenska prognoza.
1: Vremenska prognoza ovoga jutra čini mi se da je vrlo jednostavna, ne treba je nešto pretjerano predstavljati. Kažu meteorolozi, i dalje sunčano i zaista vruće tokom dana i uveče, samo u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu moguće razvoj oblačnosti koji samo ponegdje, i to je vjerovatno pod upitnikom, može usloviti prolazni slab pljusak. Vjetar slab do umjeren tokom dana na istoku, povremeno i pojačan istočnih smjerova, na jugu jutro uz vjetar slab sjevernih smjerova, tokom dana u skretanju na južne umjerenog intenziteta, neka ga baš onako kakav jeste i kakav treba da bude, da nas bar malo evo raskladi i da nam nekako promijeni percepciju ovih vrelih dana. Pretežno sunčano i vruće i u Laktašima, uz vjetar slab umjeren istočni do sjeveroistočni. Temperatura danas 39 stepeni najavljena, i to sad baš onako loše zvuči, ali čini mi se da baš nemamo nešto pretjerano izbora osim da se priviknemo. U ovom trenutku 21 stepen, evo ljudi, maltene u pola 8 iznad 20 stepeni, što sluti na jedan zaista vreo ljetni dan. Biometeorološke prilike će i dalje izrazito nepovoljne biti i ove srijede 5. avgusta. Sunčano vrijeme i vrlo visoke temperature tokom dana dodatno će pojačati osjećaj vrućine i isparine i predstavlja sve ovo značajno opterećenje za većinu populacije, posebno za hronične bolesnike, za starije osobe, malu djecu i osjetljive meteoropate, preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom ukoliko je to naravno moguće. Ukoliko ne, smanjite fizičku aktivnost, izbjegnite bar onaj najtopliji dio dana, unosite dovoljne količine tečnosti, a poseban oprez, evo, apelujemo, neophodan je u južnim krajevima, naročito za starije osobe, a evo u Hercegovini, kada govorimo o južnim krajevima, maksimalna temperatura može dosezati i do 43 stepena. Nema više onog pravog ljeta. Ja se sjećam iz svoje mladosti, 33 stepena je bilo negdje baš ono vrelo i toplo, i apel je bio da se sklonimo u hlad, izbjegavamo sve fizičke aktivnosti, a pazite sad kad dođe 33 stepena, kaže, malo je svježi ljetni dan. Preživjet će se, nećemo kukati, idemo dalje. Dobro jutro, Crvena jabuka, Ti mi dušu uzimaš, to je ono što slušamo u nastavku. 065-078-888, Viber, WhatsApp, SMS, tu vas čekamo i ovog 5. augusta.
2: Vremenska prognoza.

0: ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.
1: Miris domaćeg kotlića, dobra muzika i druženje koje se pamti. U nedjelju 9. augusta svi putevi vode na jezero Trn. Tamo će biti održana 12. tradicionalna kotlićijada Trn, 5. memorijal Ranka Brace Zelenike. Očekuje vas takmičenje u pripremi najboljeg kotlića, odlična atmosfera, zabava za sve generacije i prelijep ambijent jezera Trn. Okupite svoju ekipu i prijavite se na brojeve telefona 066 930 053 ili 066 792 913. 12. tradicionalna kotlićijada Trn, 9. avgust na jezeru u Trnu. Dođite da zajedno nastavimo tradiciju.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.

0: Usporili smo malo ritam ovoga jutra uz Vlada Georgijeva i Ženo bez imena. 7 je časova i 40 minuta.
1: Pregled dnevne štampe.
0: 5. je avgustovski dan, ovoga jutra na naslovnici Glasa Srpske možete pronaći ove teme. OHR pred sudom američke politike, šta sudija sa Harvarda otkriva o budućnosti Bosne i Hercegovine. Zatim, rukovodstvo KPZ-a Tuzla progovorilo o povlasticama za osuđenu Elfetu Veselji, ubicu koja već 2 godine slobodno šeta vikendima. Priča je ovo sa stranice broj 2. Brojni poslodavci ne prekidaju radove na otvorenom uprkos apelima na oprez, usijana gradilišta, ambulante pune. Zatim, krv na asfaltu, nemir u narodu, kriminalni obračuni potresaju Sarajevo, u stvari istočno Sarajevo već danima. Temperature koje ovih dana dosežu i 40 stepeni, a prema prognozama narednih dana mogle bi ići i do 42, napunile su službe hitne pomoći širom Republike Srpske, ali nisu zaustavile mnoge poslodavce da radnike i dalje šalju na užarene ulice i gradilišta, iako ljekari upozoravaju na opasnost po zdravlje. Ekstremne vrućine povećavaju rizik od dehidratacije, toplotnog udara, pada krvnog pritiska i pogoršanja hroničnih oboljenja, zbog čega stručnjaci savjetuju izbjegavanje izlaska napolje u najtoplijem dijelu dana i svakako apeluju na dodatni oprez. Zbog sve češćih toplotnih talasa, Savez sindikata Republike Srpske zatražio je hitno donošenje pravilnika kojim bi bila propisana posebna zaštita radnika na otvorenom kroz pauze, prilagođeno radno vrijeme i mogućnost obustave rada u najtežim uslovima. U istočnom Sarajevu već nekoliko dana vlada opsadno stanje. Kosta Pandurević i Davor Dabić u samo 2 dana ranjeni su na ulicama istočnog Sarajeva. Sve ukazuje na to da je riječ o novom obračunu kriminalnih grupa. Ovi događaji uvukli su strah među stanovnike, jer je više, očigledno da se rat lica kojima kršenje zakona nije strano preselio se na ulice. Oba ova napada dogodila su se na javnim mjestima, u blizini stambenih zgrada i kafića, u trenucima kada je u okolini bilo i prolaznika i djece, zbog čega se više niko ne osjeća bezbjedno. Iako istrage oba slučaja još uvijek naravno traju, prema nezvaničnim informacijama, napadi se dovode u vezu sa sukobima kriminalnih grupa koje godinama djeluju na području istočnog Sarajeva. Upravo o ovoj temi govori i, odnosno piše, jutrašnji broj nezavisnih novina. Mještani u strahu, puca se kao u filmovima. Nakon ranjavanja Koste Pandurevića u istočnom Sarajevu pucano i na Davora Dabića, priča je ovo sa stranice 2 i 3. Nekadašnja potpredsjednica Narodne skupštine Srpske dužna da odriješi kesu, Anja Ljubojević mora platiti štetu na slupanom Audiju, kasko odbijen zbog alkohola, priča je ovo sa stranice broj 5. Počela je isplata uvećanog materinskog dohotka, koja sada iznosi 746 maraka i počela je juče odlukom vlade Srpske o izmjeni i dopuni odluke o utvrđivanju osnovice za utvrđivanje visine prava i visine cenzusa propisanih zakonom o dječjoj zaštiti za 2026. Materinski dodatak uvećan je sa 406 na 746 maraka. I za kraj još ova tema. Osiguravajuća kuća odbila je da isplati štetu na vozilu koje je slupala Anja Ljubojević, tadašnja potpredsjednica Narodne skupštine Srpske, tako da će ona iz svog džepa morati da podmiri, po svemu sudeći, veliki iznos, jer je riječ o gotovo novom automobilu. Ljubojevićeva je, podsjetimo, u subotu 6. juna u 4 sata nakon ponoći pri povratku sa fešte u Trnu kod Laktaša slupala skupocjeni službeni Audi koji je bio kasko osiguran. Sve je međutim ukazivalo da od odštete neće biti ništa, sada nam je to i zvanično potvrđeno. A razlog tome je alkohol u krvi, kako su službena vozila Narodne skupštine predmet kasko osiguranja. Odštetni zahtjev upućen je prema osiguravaču, ali je odbijen. Razlog odbijanja su važeća pravila koja su sastavni dio kasko police, a prema kojima osiguranik gubi pravo iz osiguranja ako se analizom krvi ili drugom metodom mjerenja količine alkohola u organizmu utvrdi da udio alkohola u krvi iznosi više od dozvoljene količine propisane važećim zakonom, rečeno je za nezavisne iz Narodne skupštine Srpske. Eto, toliko što se tiče pregleda dnevne štampe. Ima tu još brojnih tema koje nismo pomenuli, a vjerovatno, evo, možete opširnije čitati u današnjim Glasu Srpske i nezavisnim novinama. Zbog nje.

0: Tačno je 8 časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Dobro jutro. Vrijeme je za vijesti na talasu Radija Laktaši. Požari koji su u ponedjeljak uveče zahvatili područje Laktaša stavljeni su pod kontrolu, a nadležne službe nastavljaju da prate stanje na terenu. Istovremeno, policija istražuje sumnje da je jedan od požara namjerno izazvan. Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić izjavio je da je požar iznad Barlovaca lokalizovan u utorak ujutru uprkos izuzetno nepristupačnom terenu i otežanim uslovima za gašenje. Bila je noć, vidljivost je bila slaba, a dim se proširio naseljem. Imali smo čak i prijave građana da zbog dima otežano dišu, rekao je Bojić. Drugi požar na području iznad Bakinaca i Riječana zahvatio je šumski predio, ali se nalazi pod kontrolom vatrogasnih ekipa. Postoje određene pretpostavke da je u tom dijelu došlo do namjernog paljenja, što policija trenutno istražuje. Više informacija bit će poznato nakon završetka istrage, naveo je Bojić, uputivši apel građanima da svaku sumnju na namjerno paljenje rastinja prijave Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske. Starješina teritorijalno vatrogasno spasilačke jedinice Laktaši Saša Džepina potvrdio je da je požar koji je iz pravca Banjalučkih Barlovaca, koji se proširio prema naselju Bukovica, uspješno stavljen pod kontrolu. Zbog dugotrajnog sušnog perioda i visokih ljetnih temperatura, komunalno preduzeće Budućnost AD Laktaši bilježi ekstremno povećanje potrošnje vode, prvenstveno zbog intenzivnog navodnjavanja zelenih površina i pranja dvorišta. Iz ovog preduzeća upozoravaju da je došlo do smanjenja proizvodnje vode na izvorištu u Laktašima, dok su transportni kapaciteti vrlo ograničeni. Zbog povećane potrošnje, postojeći sistem trenutno ne može istovremeno obezbijediti dovoljne količine vode svim korisnicima. Kako bi se obezbijedilo uredno snabdijevanje za osnovne životne potrebe stanovništva iz komunalnog preduzeća Budućnost, apeluju na građane da odmah smanje potrošnju vode, posebno kada je riječ o navodnjavanju travnjaka, bašti i drugih zelenih površina, kao i pranju dvorišta. Iz preduzeća naglašavaju da je ovo posljednje upozorenje prije mogućeg uvođenja redukcija u vodosnabdijevanju. Pozivamo sve potrošače da odgovorno i racionalno koriste vodu kako bismo zajednički izbjegli dodatne mjere i sačuvali stabilno vodosnabdijevanje u narednim danima, poručili su iz komunalnog preduzeća Budućnost AD Laktaši. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Mimić zajedno sa najvišim zvaničnicima Republike Srpske i Republike Srbije prisustvovao je u Mrkonjić gradu centralnom obilježavanju dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine. Čuvanje sjećanja na stradale, njegove kulture i pamćenja i istine o stradanju srpskog naroda ostaju trajna obaveza institucija Republike Srpske i svih budućih generacija. Vječna slava svim nevino stradalim žrtvama, istakao je premijer na X nalogu vlade Srpske. Tokom hrvatske zločinačke akcije Oluja ubijeno je i nestalo gotovo 2000 Srba, dok je više od 220.000 ljudi bilo prisiljeno da napusti svoje domove. U Prebilovcima kod Čapljine danas i sutra bit će obilježeno 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima. Obilježavanje će početi u hramu Hristovog Vaskrsenja, gdje će u 19 časova biti služeno večernje bogosluženje, najavljeno je iz resornog ministarstva. Nakon toga bit će održan i duhovni program, kao i obraćanje zvaničnika. Također, u četvrtak u hramu Hristovog Vaskrsenja bit će služena sveta arhijerejska liturgija, a nakon toga bit će upriličena trpeza ljubavi. U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo vrijeme uz slab umjeren istočni i jugoistočni vjetar koji će na jugozapadu Srbije donijeti temperature i do 40 stepeni, upozoreno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U Beogradu će biti veoma toplo i sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom do 40 stepeni. U petak i za vikend očekuje se manji pad temperature u većini mjesta, ali će i dalje biti oko 36 do 38 stepeni. Zbog toga je upućen apel svim građanima da se pripaze i da vode računa o sebi i svom zdravlju, jer se najavljuje još jedan toplotni talas koji će donijeti temperature iznad 40 stepeni. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će se Ormuzski moreuz koji blokiraju iranske snage brzo otvoriti ili će Iran veoma snažno biti pogođen u napadu Sjedinjenih Američkih Država. Moreuz će biti otvoren vrlo brzo ili će oni, misleći na Iran, biti veoma snažno pogođeni, a onda će Moreuz biti otvoren silom, rekao je Trump u intervju za Fox News iz Južne Kalifornije. Trump je prisustvovao večeri za prikupljanje sredstava Republikanskog nacionalnog komiteta koja je organizovana na njegovom golf terenu Rancho Paulos u oblasti Los Angelesa. U nastavku dana sunčano i veoma toplo, zbog čega apel i građanima Republike Srpske, ali i našeg grada, da pripaze i vode računa o svom zdravlju. Trenutna temperatura jeste 23 stepena, a maksimalna dnevna danas oko 39 stepeni u našem gradu. Slušali ste vijesti.

0: Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Servisne informacije.
1: Dobro jutro vam želimo. Evo servisnih informacija za ovaj četvrti, odnosno 5. avgust. U protekla 24 časa pregledano je 30 pacijenata u službi hitne pomoći, a od ponoći na ovamo nije bilo intervencija u policijskoj stanici Laktaši. Vatrogasci zato imaju pune ruke posla. Juče u 7.15 gorilo je nisko rastinje u Bukovici, zatim u 11.50 gorjela je šuma u Slatini, u 17.10 nisko rastinje u Drugovićima, a u 17.36 šuma i nisko rastinje u Devetini. Mi ćemo kroz nekih 15 do 20 minuta u naš program uključiti i starješinu teritorijalno vatrogasne spasilačke jedinice Laktaši, gospodina Sašu Džepinu, koji će evo sa nama podijeliti situaciju sa terena u vezi sa požarima koji su evo od juče aktivni na području našeg grada. Što se tiče servisnih informacija iz komunalnog preduzeća Laktaši, javljaju nam da će se danas prikupljati i odvoziti komunalni otpad od 7 do 15 časova u naselju u Trnu, odnosno u jednom dijelu, zatim Glamočanima, Šušnjarima, Klašnicama i Župi, kao i Čardačanima i Dovićima. Zbog dugotrajnog sušnog perioda i visokih temperatura komunalno preduzeće Budućnost Laktaši bilježi ekstremno povećanje potrošnje vode, prvenstveno zbog intenzivnog navodnjavanja zelenih površina i pranja dvorišta. Iz ovog preduzeća upozoravaju da je došlo do smanjenja proizvodnje vode na izvorištu u Laktašima, dok su transportni kapaciteti vrlo ograničeni zbog povećanja potrošnje. Postojeći sistem trenutno ne može istovremeno obezbijediti dovoljne količine vode svim korisnicima, a kako bi se obezbijedilo uredno vodosnabdjevanje za osnovne životne potrebe, apeluje se na građane da smanje potrošnju vode, posebno kada je riječ o navodnjavanju travnjaka, bašti i drugih zelenih površina, kao i pranja dvorišta. Iz preduzeća naglašavaju da je ovo posljednje upozorenje prije mogućeg uvođenja redukcija u vodosnabdjevanju. One najljepše vijesti ovoga jutra stižu nam iz porodilišta. Srpska je bogatija za 32 bebe. U nastavku dana vrlo toplo i sunčano, uz maksimalnu temperaturu vazduha do 39 stepeni, a u ovom trenutku temperatura u Laktašima jeste 25. Kvalitet vazduha iznosi 131, što ukazuje na povećan nivo zagađenja. Na ovakve vrijednosti najvjerojatnije utiče prisustvo dima uslijed požara u okolini našeg grada, pa se osjetljivim kategorijama stanovništva poput djece, starijih i hroničnih bolesnika preporučuje da smanje duži boravak i fizičke aktivnosti na otvorenom, što je sasvim i prirodno jer su visoke i temperature. UV indeks iznosi 2, znači da je intenzitet sunčevog zračenja još uvijek nizak u ovom trenutku. Sunce je danas izašlo u 5 časova 42 minuta, zaći će u 20 časova 12 minuta, vidljivost je 27 km, to omogućava dobre uslove za odvijanje saobraćaja, vlažnost vazduha iznosi 57%, što je svakako dovelo do toga da je atmosferski pritisak 1015 milibara, a sve to ukazuje na stabilne vremenske prilike i prisustvo sunca, jeli, odnosno stabilnih prilika, u ovom slučaju visokih temperatura i sunčanog vremena.
0: Stanje na putevima.
1: Što se tiče stanja na putevima, zbog izrazito visokih dnevnih temperatura savjetuje se vozačima da putovanje planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim časovima, da prave česte pauze, konzumiraju dovoljne količine tečnosti, voze oprezno i poštuju saobraćajne propise. Želimo im naravno srećan put i sigurnu vožnju. Zbog Privremenog izmještanja dijela trase magistralnog puta M108 dionica Kozarac-Lamovita doći će do izmjene režima saobraćaja sve do naredne godine, upravo jeli na dionici Kozarac-Lamovita. Što se tiče stanja na graničnim prelazima, duge su kolone vozila i duža su čekanja na izlazu iz Bosne i Hercegovine, i to na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum i Zupci, a na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Sezona je godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima zato je vrlo promjenljivo, gužve, duža zadržavanja su očekivana i gotovo da su svakodnevica upravo na putovanjima. Vozačima se prije polaska na put savjetuje da se o stanju na granicama informišu putem kamera na internet stranici Automoto Saveza. Srećan put!
2: Ženi nam se Vukota!
3: Full Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni Dr. Nele Karajlić i kultna grupa 357, koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultul Fest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.
4: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 8:45 na talasu Radija Laktaši u nastavku našeg jutra. Idemo na teren. Požari koji su ponedjeljak uveče zahvatili područje našeg grada stavljeni su pod kontrolu, to pišu mediji jutros. Sa nadležne službe nastavljaju da prate stanje na terenu. Istovremeno i policija istražuje sumnje da je jedan od požara čak i namjerno izazvan. U nastavku sa nama na liniji ovoga jutra jeste starješina teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice Laktaši, gospodin Saša Džepina, koji će evo za naš program prokomentarisati aktuelnu situaciju i nadam se odgovoriti na nekoliko naših pitanja. Dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušaocima.
1: Evo, gospodine Džepina, kažite nam koliko je zahtjevna bila intervencija na području Barlovaca i Bukovice proteklih evo dan i po dva i sa kakvim su se izazovima vi i vaše kolege vatrogasci suočavali tokom gašenja ovih požara?
2: Pa evo da kažem, požar je bio aktivan od 1. augusta na području grada Banja Luke, tačnije u Barlovcima, gdje se zbog vremenskih uslova proširio na teritoriju grada Laktaš, tačnije u Bukovicu, gdje su vatrogasci izašli 3. navečer na intervenciju, gdje nisu mogli da djeluju zato što je nepristupačan teren, stara kućišta, otvoreni bunari. Čekali smo jutro, to jest jučer ujutro smo svim snagama uspjeli da lokalizujemo požar.
1: Da, vi ste, koliko sam informisan, i trenutno na terenu. Kako je stanje na požarištima iznad Bakinaca i Riječana i postoji li opasnost od ponovnog aktiviranja vatre zbog visokih temperatura, pa čak i vjetra koji je najavljen u drugom dijelu dana?
2: Pa evo, ja sam sa kolegama iz Banja Luke u kontaktu, mi sada idemo na teren gore u Šimiće da vidimo trenutnu situaciju, da sa svim snagama probamo da spriječimo širenje požara, pošto najavljuju vjetar, kao što ste rekli, da se ne bi dalje proširio.
1: U redu, evo ono što me u nastavku interesuje, koji je apel građanima u ovom periodu povećanog rizika od požara i šta svako od nas može učiniti kako bi spriječio izbijanje novih požara?
2: Pa evo, ja apelujem na sve građane da u ovom periodu budu maksimalno oprezni i odgovorni. Također da ne pale travu, nisko rastinje za vrijeme visokih temperatura, jer samim odgovornim ponašanjem možemo spriječiti izbijanje požara, širenje i tako.
1: U svakom slučaju, situacija na terenu je povoljna i stavljena je pod kontrolu, to je ono što bih ja naglasio, a evo, vi ćete nam to, nadam se, i potvrditi.
2: Jeste, na području grada Laktaši za sada je sve ok, sad ćemo vidjeti samo u daljim šta ćemo sa gore Šimćima, da se ne bi, pošto je rubno područje sa našom gradom, pa vidjet ćemo u daljim, možemo biti na liniji.
1: U redu, mnogo vam hvala, srećno, svako dobro želimo, evo nadam se da neće biti težih problema i nekih nepredviđenih okolnosti i situacija. U svakom slučaju, evo čuli ste, dragi prijatelji, apel za sve jeste da vodite računa kako, na koji način, u stvari bilo bi dobro da uopšte ne palite, naročito na ovakvim vremenskim uslovima, niti njive, niti bilo kakvo rastinje, nisko i visoko, zaista da vodite računa. Evo, informacija i koju mi imamo jeste da je požar iznad Barlovaca, u stvari jedan od požara, da je zapravo i postoji sumnja da je podmetnut, o čemu će se u narednim danima voditi istraga. Vodite računa i o sebi, ali i ljudima oko sebe i evo pratit ćemo nastavak situacije što se tiče požara na teritoriji našeg grada.
0: Mali oglasi.
3: Firma Darko Komerc d.o.o. Laktaši raspisuje oglas za prijem administrativnog radnika. Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon 065 662 188.

Вести. Минут два. Девет је часова. Zbog dugotrajne suše i visokih temperatura, komunalno preduzeće Budućnost AD Laktaši bilježi znatno povećanu potrošnju vode, prvenstveno zbog navodnjavanja zelenih površina i pranja dvorišta. Iz preduzeća upozoravaju da je smanjena proizvodnja vode na izvorištu, dok su transportni kapaciteti ograničeni, zbog čega sistem trenutno ne može obezbijediti dovoljne količine vode svim korisnicima. Građani se pozivaju da racionalno koriste vodu i izbjegavaju zalijevanje travnjaka, bašti i pranje dvorišta kako bi se očuvalo uredno vodosnabdijevanje za osnovne potrebe. Također ističu da je ovo posljednje upozorenje prije mogućeg uvođenja redukcija u vodosnabdijevanju. Požari koji su u ponedjeljak uveče zahvatili područje Laktaša stavljeni su pod kontrolu, a nadležne službe i dalje prate stanje na terenu. Policija istovremeno istražuje sumnje da je jedan od požara i namjerno izazvan. To je izjavio starješina teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Laktaši Saša Džepina za jutarnji program našeg radija. Kada globalno gledamo situaciju, mi trenutno nemamo problema sa snabdijevanjem električnom energijom u Republici Srpskoj. Imamo dovoljne količine, ali moramo da kažemo da je vidljivo da će ovaj toplotni talas potrajati i da mu se za sada ne nazire kraj, istakao je za RTS generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović, komentarišući i sušni period i pad vodostaja u Evropi, koji je otvorio pitanja energetske sigurnosti. U Prebilovcima kod Čapljine danas i sutra bit će obilježeno 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima. Ustaše su masakre u Prebilovcima počinile između 6. i 11. avgusta 1941. godine pod komandom Ivana Jovanovića Crnog. Većina žrtava bila je živa bačena u jamu Golubinku, dok su ostali ubijani na licu mjesta. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa predstavnicima Udruženja naftnih kompanija Srbije i Naftne industrije Srbije o dopremanju naftnih derivata u uslovima višenedeljnog niskog vodostaja rijeke Dunav, saopšteno je danas iz resornog ministarstva, odakle su poručili situacija sa snabdijevanjem vrlo izazovna. Muškarac koji boluje od melanoma na limfnim čvorovima primit će početkom septembra posljednju dozu personalizovane vakcine protiv raka, izjavio je za Sputnik direktor Nacionalnog istraživačkog centra za epidemiologiju i mikrobiologiju Gamaleja Aleksandar Ginzburg. Sunčano i toplo do kraja dana, 27 stepeni je trenutna temperatura, a maksimalna dnevna danas oko 39. Slušali ste kratke vijesti.

Da si tu, to nam poručuje Bojan Marović u svojoj numeri u 9:18. Dnevni horoskop je ono što ćemo provjeriti u nastavku našeg druženja, prije svega za Ovna. Danas ćete željeti da sve završite odmah, ali brzina može da vas navede na pogrešan korak. Na poslu pažljivo birajte riječi, naročito u razgovoru sa nadređenima. A u ljubavi vas očekuje iskren razgovor koji može da razjasni nedoumice. Zdravlje je dobro. Bik, financije će vam biti u centru pažnje, pa je dobar trenutak da preispitate jedan veći trošak. Ne dozvolite da vas tuđe mišljenje odvrati od odluke koju ste dobro promislili. Slobodni bikovi mogli bi da dobiju zanimljivu poruku, a moguća je i glavobolja. Blizanci, bit ćete puni ideja, ali ćete teško uspijevati da se usresredite samo na jednu obavezu. Važan razgovor može da vam otvori vrata koja su do sada bila zatvorena. Partneru će prijati više vaše pažnje i nježnosti. Povedite računa i o ishrani. Rak, danas vam je potreban mir, ali će vas obaveze tjerati da budete aktivniji nego što želite. Ne preuzimajte tuđe probleme na svoja leđa. U ljubavi se ne vraćajte na staru raspravu ako za to nema pravog razloga. Uvedite fizičku aktivnost jer će vam prijati. Lav, bit ćete primijećeni gdje god da se pojavite, a vaše samopouzdanje može da vam donese zanimljivu priliku. Ipak, ne obećavajte više nego što možete da ispunite. Slobodne lavove očekuje susret koji će im dugo ostati u mislima, a pravite i češće pauze ako dugo sjedite. Djevica, detalj koji su drugi previdjeli danas može da vam donese prednost. Na poslu ostanite dosljedni svom planu i ne dozvolite da vas požuruju. U odnosu sa partnerom pokušajte da budete manje kritični, a više otvoreni. Moguća je i nesanica. Vaga, jedna odluka zahtijevaće da konačno stavite svoje potrebe ispred tuđih očekivanja. Moguće je kraće putovanje, poziv ili vijest koja će promijeniti planove. U ljubavi vas očekuje prijatno iznenađenje, dobro ćete se osjećati čitavog dana. Skorpija, intuicija će vam danas biti izuzetno jaka, pa poslušajte prvi osjećaj u vezi sa jednom osobom. Financijska situacija zahtjeva više discipline. Partner može da vam zamjeri ćutanje, zato jasno recite šta vas muči. Provjerite i krvnu sliku. Strijelac, danas ćete željeti promjenu, avanturu i izlazak iz rutine. Poslovna ponuda može da zvuči primamljivo, ali provjerite sve detalje prije nego što pristanete. U ljubavi vas očekuje više strasti, ali i mogućnost ljubomore. Potrudite se da smanjite unos šećera. Jarac, obaveze se gomilaju, ali ćete uz dobru organizaciju uspjeti sve da držite pod kontrolom. Nemojte da odbijate pomoć samo zato što ste navikli da sve radite sami. Večer je idealno za miran razgovor sa osobom do koje vam je stalo. Zdravlje je dobro. Vodolija, neočekivana ideja mogla bi da vam donese rješenje problema koji vas već duže vrijeme opterećuje. Dan je povoljan za saradnju, dogovore i nove kontakte. Slobodne vodolije mogu da se zbliže sa osobom koju već poznaju, a mogući su bolovi i u leđima. Ribe, bit ćete osjetljivi na raspoloženje ljudi oko sebe, pa se sklonite od nepotrebne drame. Na poslu ne podcjenjujte svoj doprinos i tražite ono što smatrate da zaslužujete. U ljubavi će se iskrenost cijeniti tokom drugog dijela dana i bit će važnija od velikih gestova. Hidrirajte se!

0: Tačno je 10 časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Vi ste na talasu Radija Laktaši, jutarnji program je ono što slušate, a u nastavku slijede vijesti. Požari koji su u ponedjeljak uveče zahvatili područje Laktaša stavljeni su pod kontrolu, a nadležne službe i dalje prate stanje na terenu. Policija istovremeno istražuje sumnje da je jedan od požara namjerno izazvan. Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić rekao je da je požar iznad Barlovaca lokalizovan u utorak ujutru, uprkos nepristupačnom terenu i gustim oblacima dima koji su otežali intervenciju. Požar iznad Bakinaca i Riječana također je pod kontrolom, a okolnosti njegovog izbijanja predmet su policijske istrage. Starješina teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Laktaši Saša Džepina potvrdio je i za naš jutarnji program da nema potvrđenih niti ugroženih povrijeđenih niti ugroženih objekata, te da vatrogasci nastavljaju nadzor požarišta uz pomoć dronova. Zbog dugotrajne suše i visokih temperatura, komunalno preduzeće Budućnost Laktaši bilježi znatno povećanu potrošnju vode, prvenstveno zbog navodnjavanja zelenih površina i pranja dvorišta. Iz preduzeća upozoravaju da je smanjena proizvodnja vode na izvorištu, dok su transportni kapaciteti ograničeni, zbog čega sistem trenutno ne može obezbijediti dovoljne količine vode svim korisnicima. Građani se pozivaju da racionalno koriste vodu i izbjegavaju zalijevanje travnjaka, bašti i pranje dvorišta kako bi se očuvalo uređeno, odnosno uredno vodosnabdijevanje za osnovne potrebe. Iz komunalnog preduzeća Budućnost ističu da je ovo posljednje upozorenje prije mogućeg uvođenja redukcije u vodosnabdijevanju. Kada globalno gledamo situaciju, trenutno nemamo problema sa snabdijevanjem električnom energijom u Republici Srpskoj. Imamo dovoljne količine, ali moramo da kažemo da je vidljivo da će ovaj toplotni talas potrajati i da mu se za sada ne nazire kraj, istakao je za RTS generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović, komentarišući sušni period i pad vodostaja u Evropi koji je otvorio pitanje energetske sigurnosti. Naši kapaciteti su u potpunosti spremni, izuzev termoelektrane Ugljevik, istakao je Petrović. On je dodao da svaka zemlja želi da sačuva svoju energetsku stabilnost, a to znači da u ekstremnim situacijama može doći do zabrane izvoza energije kako bi se zadovoljili sopstveni konzum i privreda. U Prebilovcima kod Čapljine danas i sutra bit će obilježeno 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima. Obilježavanje će početi u hramu Hristovog Vaskrsenja, gdje će u 19 časova biti služeno večernje bogosluženje, najavljeno je iz resornog ministarstva. Ustaše su masakre u Prebilovcima počinile između 6. i 11. avgusta 1941. godine pod komandom Ivana Jovanovića Crnog. Većina je živa bačena u jamu Golubinku, dok su ostali ubijani na licu mjesta. Jedina osoba koja se spasila i živa izašla iz škole u Prebilovcima bila je Mara Bulut. Direktor javnog preduzeća Dunavska obala iz Zapatina Ljiljana Krec izjavila je da se očekuje blago povećanje vodostaja Dunava, čiji je nivo danas minus 109. Krecova je najavila da bi u narednih desetak dana vrijednost mogla da se popne na oko minus 89 cm. Ona je u izjavi za RTS objavila da povećanje nije veliko, ali da u sadašnjim okolnostima svako zaustavljanje pada vodostaja predstavlja pozitivan pomak. Crna Gora njeguje dobre odnose sa Hrvatskom kao susjednom državom i partnerom na evropskom putu. Ti odnosi se zasnivaju na međusobnom poštovanju i saradnji, ali ne i na obaveznom prisustvu manifestacijama koje i kod velikog broja građana u Crnoj Gori izazivaju bolna sjećanja, rečeno je danas iz kabineta crnogorskog predsjednika Jakova Milatovića, a nakon jučerašnje odluke crnogorske vlade da i ove godine pošalje predstavnika na obilježavanje 21. godišnjice od zločinačke akcije Oluja. Lava se izlila iz kratera vulkana Stromboli na istoimenom italijanskom ostrvu, jednog od najaktivnijih vulkana u Evropi. Vulkanska aktivnost u krateru prešla je iz strombolijskog u frontalnu lavu, što je rezultiralo emisijom užarenih fragmenata magme koji u području vrha vulkana izazivaju ogroman dim i pepeo. Do kraja dana u Laktašima izuzetno sunčano i toplo vrijeme. Trenutna temperatura je 29 stepeni, a maksimalna dnevna danas oko 39. Slušali ste vijesti.

Hit dana Radija Laktaši. 10:46, evo približili smo se i novom satu, a pred kraj ovog sata proglasit ćemo hit dana. Glasali ste u proteklih sat vremena na naše Viber, WhatsApp i SMS, jeli, putem poruka, i dobili smo hit dana vašim izborom, a to je Jakov Jozinović Na mjestu mom.

Vijesti, minut dva. Časova. Dobro jutro. Zbog velike suše i izuzetno složene situacije u vodovodnom sistemu, Banjalučki vodovod uveo je redukcije u vodosnabdjevanju za naselja Trn, Glamočani, Bukovica i Jablan, koje se vodom iz Banja Luke snabdjevaju već nekoliko decenija. Istovremeno komunalno preduzeće Budućnost AD Laktaši poziva sve i upozorava da je zbog dugotrajnog sušnog perioda i visokih temperatura potrošnja vode dostigla rekordne nivoe, dok je proizvodnja na izvorištu smanjena, a transportni kapaciteti ograničeni. Iz ovog preduzeća građani su pozvani da smanje potrošnju vode, posebno kada je riječ o navodnjavanju zelenih površina, pranju dvorišta, ističući da je ovo posljednje upozorenje prije mogućeg uvođenja redukcije. Požari koji su u ponedjeljak uveče zahvatili područje Laktaša stavljeni su pod kontrolu, a nadležne službe i dalje prate stanje na terenu. Policija istovremeno istražuje sumnje da je jedan od požara i namjerno izazvan. Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić rekao je da je požar iznad Barlovaca lokalizovan u utorak ujutru, uprkos nepristupačnom terenu i gustim oblacima dima koji su otežavali intervenciju. Požar iznad Bakinaca i Riječana također je pod kontrolom, a okolnosti njegovog izbijanja predmet su policijske istrage. Povodom informacija koje se šire putem društvenih mreža, a kojima se tvrdi da u Klinici za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske nedostaje posteljina, te da se građani pozivaju na donacije, Klinika za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske obavještava javnost da su ove tvrdnje u potpunosti neistinite. U Prebilovcima kod Čapljine danas i sutra bit će služeno i obilježeno 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima, a obilježit će se svečano u hramu Hristovog Vaskrsenja, gdje će se u 19 časova služiti večernje bogosluženje, najavljeno je iz resornog ministarstva. Ustaše su masakre u Prebilovcima počinili između 6. i 11. avgusta 1941. godine pod komandom Ivana Jovanovića Crnog. Većina je živa bačena u jamu Golubinku, dok su ostali ubijani na licu mjesta. Direktor javnog preduzeća Dunavska obala iz Apatina Ljiljana Krec izjavila je da se očekuje blago povećanje vodostaja Dunava, čiji je nivo danas minus 109. Crna Gora njeguje dobre odnose sa Hrvatskom kao i susjednom državom i partnerom na evropskom putu. Ti odnosi se zasnivaju na međusobnom poštovanju i saradnji, ali ne i na obaveznom prisustvu manifestacijama koje i kod velikog broja građana u Crnoj Gori izazivaju bolna sjećanja, rečeno je danas iz kabineta crnogorskog predsjednika Jakova Milatovića, a nakon jučerašnje odluke crnogorske vlade da i ove godine pošalje predstavnika na obilježavanje 21. godišnjice od zločinačke hrvatske akcije Oluja. Lava se izlila iz kratera vulkana Stromboli na istoimenom italijanskom ostrvu, jednog od najaktivnijih vulkana u Europi. Za sada okolnim naseljima prijeti gust dim i pepeo. Trenutna temperatura u Laktašima 32 stepena, maksimalna dnevna danas oko 39. Slušali ste kratke vijesti.

0: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM. Vrijeme je za najuzbudljiviji dio dana. Gosti u studiju Radija Laktaši.
1: 11 je časova i 7 minuta. Slušate jutarnji program Radija Laktaši. U nastavku našeg programa razgovaramo o temama koje su, nadam se, važne za zdravlje svih nas, od preventivnih pregleda i rada porodične medicine pa do savjeta kako da se zaštitimo tokom ovih zaista vrelih ljetnih dana. Naša gošća ovoga jutra jeste doktorica Žana Pećanac, specijalista porodične medicine u Domu zdravlja Laktaši, kojoj želim dobar dan ili dobro jutro kako želite i svakako srdačnu dobrodošlicu i u naš studio, ali i u program našeg radija.
2: Ja vam se zahvaljujem na pozivu i pozdravljam vas i vaše slušalce.
1: Doktorice, možemo li za početak našim slušalcima predstaviti osnovnu djelatnost Doma zdravlja, objasniti koje su sve zdravstvene usluge građani u mogućnosti da ostvare upravo u ovoj zdravstvenoj ustanovi?
2: Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja dr. Mladen Sojanović Laktaši je ustanova primarnog nivoa. Ustanova primarnog nivoa gdje se u stvari ostvaruje prvi kontakt pacijenta sa zdravstvenim sistemom, ona je mjesto ulaska pacijenta u zdravstveni sistem, a također je mjesto gdje pacijenti zadovoljavaju 80% svojih potreba, normalno ako službe funkcionišu adekvatno. 20% potreba u slučaju potrebe da se vrše nekakva daljnje dijagnostičke pretrage kao i liječenje, pacijenti zadovoljavaju na ustanovama višeg nivoa, odnosno bolnicama, kliničkim centrima, institutima, odnosno na sekundarnom i tercijarnom nivou. Vrlo je važno reći da Dom zdravlja pruža sveobuhvatnu i kontinuiranu zdravstvenu zaštitu za registrovanu populaciju, odnosno za sve kategorije stanovništva, bez obzira na pol, na starosnu dob, kao i na bolest. Znači, da bismo to bili u mogućnosti, Dom zdravlja ima veći broj službi, odnosno veći broj djelatnosti koje ostvaruje kroz porodičnu medicinu, kroz zdravstvenu zaštitu školske i predškolske djece, zdravstvenu zaštitu žena, stomatološku zdravstvenu zaštitu, polivalentnu, također i kroz aktivnosti radiološke dijagnostike, centra bazične rehabilitacije, Centra za zaštitu mentalnog zdravlja, naše higijensko-epidemiološke službe, vakcinalnog centra i službe laboratorijske dijagnostike. Vrlo je važno reći da Dom zdravlja bavi se kako promocijom zdravlja, prevencijom bolesti, dijagnostikom i liječenjem oboljenja. Naravno, u idealnim uslovima najveći dio naših aktivnosti trebao bi da bude posvećen promociji zdravlja, odnosno promociji zdravih stilova života pri svakom kontaktu pacijenta sa porodičnim ljekarom, odnosno sa cijelim timom porodične medicine, odnosno sestrama koje rade u timu, a koje su obučene da pruže informaciju pacijentu, šta u stvari podrazumijeva promociju

intervencija, odnosno mogućnost da identifikujemo faktore rizika za razvoj masovnih nezaraznih oboljenja, također da vršimo screening za određena oboljenja i da na taj način stvorimo mogućnost za ranu dijagnostiku i liječenje određenih oboljenja koja se u toj fazi, kad su rano otkrivena, mogu adekvatno liječiti i dovesti do izlječenja. U suštini živimo u eri masovnih nezaraznih oboljenja, odnosno kardiovaskularnih i malignih oboljenja. U stvari, naše mogućnosti su velike. Mi preventivne aktivnosti radimo godinama unazad, decenijama unazad u izvjesnom obimu, ali ono što je važno i zbog čega sam ja danas ovdje jeste činjenica da su se desile nekakve novine u našem radu, prije svega veća mogućnost za vršenje preventivnih pregleda, jer je Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske početkom godine za sve ustanove na primarnom nivou odobrio dodatna sredstva za vršenje preventivnih aktivnosti. Vrlo je važno reći da pacijenti budu upoznati koje su to preventivne aktivnosti, šta mogu dobiti, kakvu uslugu mogu dobiti u domu zdravlja. To su sve, prije svega, znači mogućnost ranog otkrivanja karcinoma debelog crijeva za oba pola, odnosno da pacijenti starosne dobi od 50 do 75 godina. Pretraga se vrši uz pomoć hemokul testa, odnosno dijagnostike pojave skrivene krvi u stolici, znači koju pacijenti ne mogu vidjeti golim okom, samo hemijski dokazati. Također ovu pretragu možemo raditi i kod mlađih pacijenata od 18 do 49 godina ukoliko imaju pozitivnu porodičnu anamnezu. Cilj je u stvari da se karcinomi identifikuju u ranoj fazi ili neke prekanceroze kao što su polipi, a koje se mogu uspješno otkloniti. Znači u momentu kad pacijent već ima simptome, nažalost polovina pacijenata već ima raširenu bolest, tako da je vrlo važno da pacijent dok još nema simptome, da se javi svom porodičnom ljekaru i da odradi preventivni pregled na karcinom screening test, u stvari za karcinom debelog crijeva. Ono što je nama fond omogućio da radimo u narednom periodu, to je prevencija kardiovaskularnih oboljenja kod pacijenata od 40 do 75 godina, kao i kod mlađih koji imaju pozitivnu porodičnu anamnezu u smislu kardiovaskularnih oboljenja, kao i određene rizikofaktore. Tim pacijentima vršimo laboratorijske pretrage, određivanje lipidnog statusa, šećera u krvi, određivanje tjelesne težine, tjelesne visine, kao i elektrokardiogram. Druga važna stvar je prevencija šećerne bolesti tipa 2, također u istoj starosnoj dobi, odnosno od 40 do 75 godina, kao i kod mlađih koji imaju povišenu tjelesnu težinu, odnosno body mass index veći od 30, povišen krvni pritisak, i ove pretrage se rade na svake 2 ili 3 godine. Ono što je također važno jeste mogućnost prevencije, odnosno rane dijagnostike depresivnih poremećaja u našoj populaciji, prvenstveno kod starijih pacijenata od 65 godina, ali isto tako i kod mlađih od 65, ukoliko porodični ljekar procijeni da su pacijenti u nekakvoj potrebi, odnosno u stanju socijalne izolacije, u stanju povećanog stresa ili oboljeli od nekih hroničnih bolesti. Znači, pored ovih aktivnosti za koje je fond trenutno obezbijedio sredstva, naši pacijenti mogu da rade i ostale preventivne preglede u domu zdravlja, a to su prije svega mamografski pregled dojki, znači rendgen snimak dojki. Također u svakom kontaktu sa porodičnim ljekarom žene će biti obučene za samo pregled dojki. To je nešto što se radi na 2 godine. Vrlo je važno da samo pregled je značajan, ali da nije dovoljan, jer mi mamografskim snimanjem možemo da ustanovimo promjenu na dojci čak 2 godine prije nego što ona postane toliko velika da je žena može sama napipati. Druga važna stvar jeste mogućnost vršenja Papa Nikolau testa kod žena od 25 do 65 godina ili kod žena nakon prvog polnog odnosa. Znači, na ovaj način u mogućnosti smo da u ranim fazama dijagnostikujemo prekanceroze na grliću materice, kao i pojavu invazivnih

0: karcinoma. I treća, još jedna mogućnost, znači to je mogućnost rane detekcije karcinoma prostate određivanjem prostate specifičnog antigena kod muškaraca starijih od 50 godina. Znači cilj je edukacija pacijenata, cilj je da postanu svjesni mogućnosti rane dijagnostike ovih oboljenja, gdje je u svakom slučaju velika mogućnost za lakše liječenje i izlječenje. Nažalost, ove bolesti su u porastu svuda u svijetu, pa i kod nas, ne samo kod pacijenata starije životne dobi, nego i kod mnogo mlađih pacijenata.
1: I možemo zaključiti da su to zaista lijepe vijesti za naše građane, s obzirom da smo do sada imali, evo, pa nažalost i potrebu da za sve te potrebe tražimo pomoć u Banja Luci. Sad je dobra vijest da to možemo i u našem gradu obaviti kada je riječ o preventivnim pregledima. A ono što me interesuje u nastavku jeste u kojoj mjeri upravo angažovanje ljekara specijalista doprinosi toj kvalitetnijoj zdravstvenoj zaštiti i koje specijalističke usluge se trenutno mogu ponuditi pacijentima.
0: Godinama unazad Dom zdravlja je uspio da obezbijedi dolazak ljekara drugih specijalnosti u naš Dom zdravlja u određenim intervalima, da li jednom sedmično ili dva puta mjesečno. Znači, odavno imamo mogućnost da se naši pacijenti na uputnicu pregledaju kod specijalista dermatovenerologa, oftalmologa, opšteg interniste i kod otorinolaringologa. Međutim, ono što smo uspjeli da omogućimo u proteklih par mjeseci jeste dolazak specijalista drugih grana medicine koji nisu ugovoreni, odnosno čiji pregledi nisu ugovoreni kao usluge na primarnom nivou, ali za koje postoji potreba u svakom slučaju. Znači, ove preglede pacijenti u domu zdravlja plaćaju. Isto tako, porodični ljekar je u obavezi da, ako imaju potrebu, da im izda uputnicu i za Banja Luku, ali oni mogu ove preglede da obave kod nas i bez uputnice, naravno da plate uslugu. Meni je veliko zadovoljstvo da mogu da podijelim tu informaciju da veći broj specijalista sada ordinira u domu zdravlja Laktaši, kako u našem objektu u Laktašima, tako i u našem objektu u Trnu. To su prije svega profesor Marinko Vučić, specijalista pulmolog, profesor dr. Dalibor Katadić, neurolog, magistar medicinskih nauka Zoran Kričković, urolog, dva kardiologa, dr. Ninoslava Žmarić i dr. Nikola Malešević, dr. Momir Golub, specijalista gastroenterolog, dr. Tamara Dojčinović, specijalista endokrinolog, docent dr. medicinskih nauka Stanislav Palija, ortoped, kao i dr. Momir Golub, specijalista interne medicine, subspecijalista gastroenterohepatolog. Omogućeno je vršenje velikog broja dijagnostičkih pretraga, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, kateterizacija mokraćnog mjehura, ultrazvuk krvnih sudova glave i vrata, gornjih i donjih ekstremiteta, abdominalne aorte. Svi ovi podaci bit će dostupni našim pacijentima na oglasnim pločama u našim objektima, a također pacijenti se za konkretne informacije o terminima rada kao i o cijenama ovih pregleda mogu raspitati u svojim timovima porodične medicine.
1: U redu. Evo, nadam se da će upravo te sve prilike biti na opšte dobro i samih pacijenata, ali i na rad doma zdravlja. Ono što ćemo u nastavku malo detaljnije razgovarati jesu ove aktuelne teme, odnosno nepovoljne vremenske prilike. Pa bih volio da nam kažete, evo, svjedoci smo zaista visokih temperatura i tih, da kažem, nepovoljnih prilika po zdravlje. Kako one utiču na naše građane i evo, koje biste vi savjete dali pacijentima kako bi zaštitili svoje zdravlje u ovim uslovima, vremenskim uslovima?
0: Da. Visoke su temperature vazduha, visoka je vlažnost vazduha, što u svakom slučaju otežava tu zdravstvenu situaciju naših pacijenata. Što se tiče nekih grupa pacijenata koje su najviše ugrožene, to su u svakom slučaju mala djeca, trudnice, osobe starije životne dobi iznad 50, odnosno 75 godina, osobe oboljele od kardiovaskularnih oboljenja, respiratornih oboljenja, bubrežni bolesnici i naravno radno aktivno stanovništvo koje radi na otvorenom, građevinski radnici, putari, tako da su u principu te osobe najviše ugrožene, međutim obzirom da su jako visoke temperature, mislim da je ugrožena i opšta populacija. Vrlo je važno da pacijenti znaju šta se u stvari dešava u našem organizmu kod povišenih temperatura vazduha, znači prije svega dolazi do širenja krvnih sudova, to širenje krvnih sudova dovodi do pada krvnog pritiska, što može dovesti do nekakvih slabosti, malaksalosti, pa i kolapsa. S druge strane, javlja se ubrzan rad srca. Ubrzan rad srca, naročito kod starijih pacijenata sa aterosklerotski izmijenjenim krvnim sudovima, može da dovede i do infarkta miokarda. Također, termoregulacioni mehanizmi našeg organizma dovode do pojačanog znojenja kako bismo regulisali tu tjelesnu temperaturu, odnosno snizili je. Međutim, znojenje mi gubimo tečnost i elektrolite, što može dovesti do grčeva mišića. Također, važno je znati da to dugotrajno izlaganje ultravioletnom zračenju ima nekakav kumulativni efekat, što dovodi do mogućnosti solarnih oštećenja kože, odnosno pojave karcinoma, a također postoji i mogućnost oštećenja očnog sočiva, odnosno pojave katarakte, to jest mrene. Vrlo je važno da znamo kako se zaštiti, kako pravilno odreagovati. Ono što bi bilo važno jeste upravo taj pad krvnog pritiska koji se javlja kod starije populacije koja već koristi terapiju za liječenje povišenog krvnog pritiska. Znači, u takvim uslovima pacijenti moraju u češćim intervalima mjeriti krvni pritisak, konsultovati se sa porodičnim ljekarom i adekvatno prilagoditi dozu lijekova za snižavanje krvnog pritiska ili lijekova za izmokravanje, prepoloviti dozu ili je potpuno isključiti. Vrlo je važno da se unosi redovno tečnost, što to podrazumijeva, znači pijenje tečnosti prilikom izlaska iz kuće, prilikom dolaska u kuću, prije obroka, poslije obroka, u nekim intervalima od pola sata po 2 decilitra, odnosno 200 ml, ali naravno ovu količinu tečnosti srčani bolesnici, odnosno pacijenti koji imaju određeni stepen srčane insuficijencije, moraju u svakom slučaju prilagoditi svom stanju, odnosno porazgovarati sa porodičnim ljekarom. Važno je da to bude voda, da to budu nekakvi nezaslađeni napici, izbjegavati gazirana pića, izbjegavati kofein i alkohol naravno. Vrlo je važno da imamo mehaničku zaštitu za glavu, odnosno kačkete, šešire, da koristimo visoki zaštitni faktor kod upotreba krema, odnosno između 30 i 50. Također, odjeća treba da bude od prirodnih materijala, lanena ili pamučna, svjetlijih boja. Ključno je naravno ko može da izbjegava boravak na otvorenom između 10 sati ujutru i 5 sati popodne. Provjetravanje prostorija u toku noći kad je temperatura niža i jutra, zatvaranje prozora, spuštanje roletni i naravno da pacijenti budu u stanju da prepoznaju eventualne simptome toplotnog udara ili sunčanice i da adekvatno pomognu sebi ili nekome ko je u njihovoj blizini. Toplotni udar se manifestuje visokom temperaturom tijela, 40 stepeni, grčevima, mučninom, povraćanjem, toplom suvom kožom. Takvim pacijentima možemo pomoći tako što ćemo ih smjestiti u hladu do dolaska hitne pomoći, naravno smjestiti u hladnu zamračenu prostoriju, staviti nekakve ručnike ili naupredio vrata, glave, pazuha, prepona, uključiti ventilator, a ako je osoba pri svijesti, davati manje količine tečnosti, ako nije pri svijesti, staviti u bočni položaj. I također pacijenti moraju biti svjesni da davanje antipiretika, odnosno lijekova za snižavanje tjelesne temperature, u ovakvim uslovima nema značaja. Ishrana laganija, manji obroci, izbjegavanje ishrane sa visokim udjelom proteina i naravno kod bilo kakvih tegoba konsultovati ljekara.
1: Da, evo mi na početku našeg jutarnjeg programa ujutro imamo izvještaj dežurnih ljekara iz službe hitne pomoći doma zdravlja i nekako iz dana u dan broj pacijenata, bar što se tiče hitne pomoći, je otprilike 30-ak. Ono što mene interesuje i volio bih negdje i da apelujemo, da iskoristimo priliku dok ste tu, sugestiju da nam date radi boljeg funkcionisanja same hitne službe. Kada se javljati na pregled, kako bi služba hitne pomoći mogla što efikasnije da funkcioniše? Možete li nam na neki način i pojasniti u kojim se to situacijama treba obratiti hitnoj pomoći, a kada je neophodno javiti se i porodičnom ljekaru i možda ne praviti velike gužve i računati da su zaista velika čekanja upravo u službi hitne pomoći?
0: Da, drago mi da me to pitate. U principu, pored svih ovih aktivnosti koje smo nabrojali, promocije zdravlja, prevencije bolesti, liječenja, rehabilitacije oboljelih, mi smo u obavezi da vršimo i zdravstveno vaspitanje naših pacijenata. Šta to podrazumijeva? To podrazumijeva činjenicu da na neki način zdravlje postane jedna društveno vrijedna kategorija. S druge strane, da pacijenti budu svjesni vlastite odgovornosti za svoje zdravlje. I treća stvar je da na neki način budu edukovani da racionalno koriste zdravstvene resurse, odnosno da koriste korektno zdravstvene službe koje su im na raspolaganju. U tom smislu moramo biti svjesni činjenice da su hitne službe u svim sredinama u principu službe koje zbrinjavaju najhitnija stanja, odnosno stanja koja dovode do ugrožavanja života pacijenta, koji mogu dovesti do smrtnog ishoda i koji mogu dovesti do ozbiljno narušenog zdravlja, odnosno invaliditeta. Bez obzira što je bolestan čovjek u pitanju, on često ne zahtjeva pregled u hitnoj medicinskoj pomoći, nego u službi porodične medicine. Naravno, želim apelovati na naše pacijente da se sa punim povjerenjem jave u službu hitne pomoći, gdje će ljekari koji rade u hitnoj pomoći, kao i tehničari koji rade, izvršiti trijažu, odnosno procijeniti da li je taj pacijent, da li je potrebno se javi u službu hitne pomoći ili može sačekati pregled kod porodičnog ljekara. U vezi svega toga želim reći da u suštini stanja koja zahtijevaju pregled u službi hitne pomoći su nekakvi problemi sa gušenjem, sa bolom u grudima, povrede, ujedi insekata, alergijske reakcije, posljedice saobraćajnog traumatizma, zatim glavobolje, poremećaj u ritmu, srca, u srčanom ritmu, odnosno usporen, ubrzan rad srca, aritmije. Znači, to su nekakva najhitnija stanja zbog kojih pacijenti treba da se obrate u službu hitne pomoći. Ja također želim da istaknem da u organizacionom smislu naša hitna pomoć je pretrpjela značajne promjene u pozitivnom smislu, kako bi se omogućilo adekvatno zbrinjavanje hitnih stanja. Dakle, mi sad u našoj hitnoj pomoći u svakom momentu imamo na raspolaganju dva ljekara i odgovarajući broj tehničara, što je omogućilo da u svakom momentu imamo jednu mobilnu ekipu koja u slučaju pojave hitnih stanja, odnosno potrebe, može da izađe na teren i adekvatno reaguje. Također, u kadrovskom smislu smo ojačali, odnosno imamo na raspolaganju dvoje specijalista urgentne medicine, kao i jednu doktoricu koja se nalazi na drugoj godini specijalizacije urgentne medicine u edukativnom centru u Banja Luci. Naravno, dobili smo na korištenje i novu opremu. A ono što želim reći jeste da moramo biti svjesni činjenice da laktaši imaju prilično veliki broj stanovnika, također da su važne saobraćajnice na području grada Laktaši, što povlači mogućnost saobraćajnog traumatizma, većeg broja unesrećenih i povrijeđenih, a također i veliki broj zaposlenih, odnosno činjenicu da se ovdje nalazi veći broj firmi, što povlači mogućnost nastanka potencijalno opasnih povreda na radu, tako da u principu ta naša hitna pomoć bi se trebala racionalno koristiti kako bi baš u tim nekakvim ozbiljnim situacijama mogla korektno da odreaguje.
1: Doktorice, mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Zaista je bio onako temeljan, potkrepljen sjajnim savjetima koje ćemo se evo truditi da usvojimo. I nadam se da su došli do velikog broja naših slušalaca. Ja obično pitam za evo, nešto da dopunite, dodate, oduzmete ukoliko ima potrebe, ali zaista mislim da nema jer smo imali baš, što sam rekao na početku, temeljan razgovor, pun nekih dobrih informacija koje treba da zapamtimo. Hvala vam još jednom, mnogo uspjeha u daljem radu vam želim od srca i nadam se što manje nekih pretjerano ozbiljnih intervencija.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Dragi prijatelji, gošća našeg jutra bila je doktorica Žana Pećanac, specijalista porodične medicine u Domu zdravlja Laktaši.

0: Marketing Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.
4: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
5: Ženi nam se vukota.
3: Kultur Fest 8. augusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni Doktor Nele Karajlić i kultna grupa 357.
6: Rado, rado, radaši,
3: koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultur Fest 8. augusta 2026. na motostazi u Trnu.

0: 12 časova. Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su novinar Aleksandar Javorac i spiker Draško Ratković.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: Republika Srpska i Srbija u Mrkonjić gradu obilježe dan sjećanja na sve stradali i prognane Srbe u hrvatskoj zločinačkoj akciji Oluja.
1: Dodik naklon Vučića Srpskoj nije samo gest poštovanja, to je naklon narodu koji je ostao uspravan uprkos svim stradanjima.
0: U Prebilovcima kod Čapljine danas i sutra obilježavanje 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima.
1: Budimir Kostrešević nakon dvije pucnjave u istočnom Sarajevu bezbjednost narušena.
0: Fudbaleri Crvene zvezde izgubili od HPL Berševe prvi susret trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
1: Vrijeme pretežno sunčano i vruće, temperatura do 41 stepen. Stanje bezbjednosti sa dva pokušaja ubistva na području policijske uprave istočno Sarajevo je narušeno, zbog čega se može očekivati veće prisustvo policije, rekao je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir na vanrednoj konferenciji za novinare u istočnom Sarajevu, zajedno sa direktorom policije, načelnikom policijske uprave istočno Sarajevo i načelnikom ove opštine. Opredeljenje vlade i ministarstva unutrašnjih poslova je da stanje bezbjednosti u Srpskoj bude zadovoljavajuće i poručio da neće dozvoliti da organizovani kriminal preuzme stvar u svoje ruke. Poručeno je da pravosuđe Srpske i BiH treba efikasnije da radi na slučajevima organizovanog kriminala. Načelnik policijske uprave istočno Sarajevo Branimir Šehovac i resorni ministar Željko Budimir.
2: Protiv Darka Eleza i još nekih lica podnijeti izvještaj tužilaštvu Bosne i Hercegovine od strane Uprave za teški organizovani kriminalitet još 2022. godine i nema nikakvog epiloga. Također, ima predmeta protiv lica povezanih s njima gdje postupci traju i više od 5 godina. Također i protiv lica Pandurević Kosta podnijeti izvještaj o počinjenom krivičnom djelu ubistva u pokušaju i zbog tog krivičnog djela on je oslobođen.
3: Izvještaji o počinjenim krivičnim djelima do koje dostavlja Ministarstvo unutrašnjih poslova su vrlo jasni, zadokumentovani. Prespori smo. Za borbu protiv organizovanog kriminala smo tromi i prespori. Mora se ljudi ozbiljno razmisliti u izmjenama krivičnog zakonika, krivičnog procesnog zakona. Moramo razmisliti oko toga. Bojim se da ovo ne daje rezultate. Mi u pravosuđu, tužilaštvu i sudovima imamo ljudi koji časno rade svoj posao. A znamo i da imamo oni koji ne rade časno svoj posao. Mi to imamo i u policiji, mi to znamo i borimo se protiv toga. I to mora da bude zadatak svi oni koji vode i policiju i pravosudne institucije, kako bi mogli da se borimo protiv organizovanog kriminala.
1: Nećemo dozvoliti da više ikada bude Oluje i pogroma srpskog naroda, poručeno je iz Mrkonjić grada gdje su Republika Srpska i Srbija obilježile dan sjećanja na ubijene i prognane Srbe u zločinačkoj akciji Oluja. Patrijarh srpski Porfirije poručio je da istina uvijek ostaje istina, a da je naša obaveza da pred Bogom pamtimo naše mučenike. Opširnije Gordana Stanić.
4: Sjećanje na stradale i prognane u hrvatskoj vojno-policijskoj operaciji Oluja moralna su i duhovna obaveza, poručio je u svojoj besjedi patrijarh srpski Porfirije. On je rekao da praštanje nije zaborav, već pobjeda nad zlom. Obaveza pred Bogom je da pamtimo naše mučenike, kaže patrijarh Porfirije.
5: Ovdje u Mrkonjić gradu nećemo tražiti nove reči u odnosu na one koje smo ranije izgovarali, jer istina ostaje ista. Bol ne prestaje protokom vremena, a naša obaveza da pred Bogom pamtimo svoje srodnike, stradalnike, ostaje trajna i nepromenjiva. Sa posebnim bolom sećamo se postradalih na Petrovačkoj cesti, gde su u izbegličoj koloni i na putu ka spasenju stradali nedužni ljudi.
4: 4. avgusta 1995. godine dobro se sjeća Nevenka Dobrić iz Sremske Kamenice. Na Petrovačkoj cesti na traktorskoj prikolici u rafalnoj paljbi ubijeni su joj 12-godišnji sin Siniša i svekar Petar. Prošle su decenije, ali za ovu majku vrijeme je zauvijek stalo tog avgustovskog dana. Njena priča nije samo svjedočanstvo, to je tišina koja i danas odzvanja umjesto glasa njenog Siniše.
6: Ni punih 10 kilometara nismo odmakli kada je hrvatska vojska presjekla koloni u šumi Zelenik i sa 12 prostrelnih rana usmrtila Sinišu i Petra. U tim momentima ja nisam bila svjesna šta se dogodilo, ali hrabre krajiške žene nisu dozvolile da tijelo mog djeteta ostane u šumi da ga rastrgnu zvijeri. Još uvijek moje dijete ne počiva u miru jer su moje rane otvorene.
4: Ovo nije običan datum, a Mrkonjić je mjesto na kojem se govori istina, izjavio je predsjednik Milorad Dodik. Dodao je da gotovo da nema dana da nema nekog parastosa i sjećanja na žrtve.
7: Srbi su ponosan narod. Srbi oplakuju i poštuju svoje žrtve. Poštuju i druge i tuđe žrtve. I to treba tako da ostane. To je veličina naroda kome ja pripadam, srpskog naroda. Ali oni, ni jedni, ni drugi, ni treći, nikada to neće pokazati prema našim žrtvama. Zar mali Dobrić nije dovoljan razlog da se uključe svi relevantne institucije i majci podare tamo to što ona traži? Kakvi ste ljudi? Što hoćete od nas? Zašto mislite da možete da Republiku Srpsku i Srbiju vječito kinjite?
4: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom centralnog obilježavanja je poručio da mu je bilo teško govoriti na ovakvom mjestu, jer kako je rekao, ubijali su ljude, a uvijek je srpski narod bio kriv.
8: Ubijali su nam ljude ne po prvi put. I makoliko ljude da nam ubijaju, makoliko žrtava da imamo, uvijek smo mi krivi. Proteraju nam 250.000 ljudi brutalnom kampanjom, kupovinom i agenturnim djelovanjem i u Srbiji i u Srpskoj, Crnoj Gori, svuda, na svaki način. Pokušali su da nas ubede da smo mi za to krivi. Mi Srbi smo za to odgovorni. Ne oni koji su ih pobili, ne oni koji su ih proterali, već baš mi.
4: Predsjednik Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević poručio je da bi bio najponosniji da u svom obraćanju može da se obrati i predstavnicima vlade Crne Gore kojima je bilo mjesto tu, na sjećanju na pogrom srpskog naroda i etničko čišćenje.
9: Mi kao Srbi iz Crne Gore ne možemo da se pomirimo sa ovim veleizdajama koje počinjavaju razne vlade u 21. vijeku. Toliko su izdali našu zajedničku istoriju, zajedničko pamćenje i zajedničku duhovnost.
4: Na kraju poruka, nećemo dozvoliti da više ikada bude Oluje i bilo kakvog pogroma srpskog naroda.
1: Naklon predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Republici Srpskoj nije samo gest poštovanja, to je naklon narodu koji je ostao uspravan uprkos svim stradanjima, pritiscima i pokušajima da nestane, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
0: Republika Srpska je uvijek bila u svoj narod i u Srbiju, zato ove riječi imaju snagu istine da smo najjači onda kada smo zajedno, kada čuvamo jedni drugi i kada znamo da su Srbija i Srpska oslonac jedna drugoj, dodaje Dodik u objavi na društvenim mrežama.
1: 4. avgust 1995. godine je datum koji nikada neće izaći iz sjećanja srpskog naroda u Republici Srpskoj, jer je srpski narod tada dao veliku žrtvu, rekao je za RTRS ratni veteran i predsjednik organizacije Starješina Vojske Republike Srpske Slobodan Župljanin. Ističe da je u ovoj akciji stradao nedužni narod koji nikome nije bio nikakva prijetnja. Siguran sam da će apsolutna pravda jednog dana stići i da će se sve zvati onako kako treba, genocid, kaže Župljanin.
10: Niko nije imao razloga ni za kakva slavlja, jer slaviti nešto što je po svim međunarodnim standardima genocid je zaista bezumno, to je morbidno, to nema apsolutno nikakve veze. Na stranu, kako je to sada svijet prihvatio, kako je to svijet ocijenio, kako je to Hrvatska sama ocijenila, ali ako se samo prisjetimo, dakle, izjave Franje Tuđmana na onom sastanku u Brionima kada je davao, on je dakle dao ključnu izjavu i ključni element onoga što čini genocid, dakle, genocidom. Dakle, on je rekao, moramo ih napasti takvom silom i takvom snagom da jednostavno nestanu. A dakle, u osnovi krivičnog djela, dakle, zločina genocida, upravo jeste to da se zbog vjerskih, rasnih, etičkih, nacionalnih i drugih razloga jedna nacionalna, vjerska, etička ili druga grupa potpuno ukloni sa određenih prostora, da im se nanese što više gubitaka, da nestanu, da im se uništi imovina, da se maltretiraju.
1: I dok Srbi obilježavaju dan sjećanja na ubijene i prognane Srbe u hrvatskoj zločinačkoj akciji Oluja, Hrvatska i ove godine u Kninu proslavlja Dan pobjede.
0: Crna Gora njeguje dobre odnose sa Hrvatskom kao susjednom državom i partnerom na europskom putu. Ti odnosi se zasnivaju na međusobnom poštovanju i saradnji, ali ne i na obaveznom prisustvu manifestacijama koje kod velikog broja građana u Crnoj Gori izazivaju bolna sjećanja. To je

0: građanske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić.
1: Prebilovci su hercegovačko selo koje obavezuje, opominje i poziva da nikad ne zaboravimo, iako su mu ustaški krvnici i dželati nanijeli potpuno uništenje i zatiranje života, izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik povodom obilježavanja 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima u Prebilovcima kod Čapljine.
0: On je ukazao da su u ovom strašnom pokolju ugašena 54 srpska ognjišta, 54 domaćinstva koja su u vjekovima tu bila. Dodik je naglasio da sjećanje nije osveta, već je dug prema precima koji nisu imali priliku da ostare, da odgajaju djecu, da sanjaju budućnost, ali i dug prema istoriji koja nas uči da zaborav otvara vrata ponavljanju zločina. Danas imamo svoju republiku, Republiku Srpsku, jake i stabilne institucije koji su garant našeg postojanja, našeg opstanka gdje smo svoji na svome i tako će ostati, poručuje Dodik.
1: Republika Srpska za sada nema problema u snabdijevanju električnom energijom, imamo dovoljne količine, izjavio je Luka Petrović, generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske. Komentarišući sušni period i pad vodostaja u Evropi koji je otvorio pitanje energetske sigurnosti, Petrović kaže da je vidljivo da će ovaj toplotni talas potrajati i da mu se za sada ne nazire kraj. Dodaje da težak udarac za naš region predstavlja i gašenje nuklearne elektrane Paks u Mađarskoj, koja je najveći proizvođač električne energije u toj zemlji. To će se svakako odraziti i na prodaju energije na berzama, ali i na bilateralnu trgovinu između kupaca i prodavaca, rekao je Petrović.
2: Ono što moram da kažem da naši kapaciteti su u potpunosti spremni, osim termoelektrane Ugljevik, koja sigurno će imati neki manji period u ovom periodu, da kažemo 60-dnevnom, koji će sigurno biti sušan i u tom periodu mi ćemo morati kupovati nedostajuću energiju. Ono što sigurno već znamo sada jeste da će to odraziti na finansijske rezultate, jer istovremeno moramo da podržavamo finansijski rudnik i termoelektranu Ugljevik, koja nam ne proizvodi i ne daje električnu energiju, a istovremeno moramo da nabavimo tu nedostajuću energiju i da platimo i nju. I u tom smislu morat ćemo se pobrinuti za novčani tok, odnosno stabilnost i urednost finansiranja svih objekata u sistemu elektroprivrede.
1: Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa predstavnicima Udruženja naftnih kompanija Srbije i Naftne industrije Srbije o dopremanju naftnih derivata u uslovima višenedeljnog niskog vodostaja Dunava.
0: Ona je rekla da je produžetak operativne licence NIS-u do 28. augusta omogućio NIS-u nastavak proizvodnje naftnih derivata, što je trenutno od najveće važnosti za stabilno snabdjevanje srpskog tržišta, imajući u vidu teškoće s kojima se suočavaju naftne kompanije koje gorivo nabavljaju iz uvoza.
1: Iran i Oman nastavili su razgovore o obezbeđivanju protoka saobraćaja kroz Ormuski Moreuz. Teheran želi potpunu kontrolu nad ulaznim i izlaznim pomorskim saobraćajem uz mogućnost intervencije ako je to potrebno.
0: Sjedinjene države dalje insistiraju na pregovorima sa Iranom da bi se, kako kažu, izbjegao najgori scenario. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da će se Ormuzski Moreuz koji blokiraju iranske snage biti vrlo brzo ili će Iran biti veoma snažno pogođen u napadu Sjedinjenih američkih država. Trump je najavio otvaranje Ormuzskog Moreuza do srijede. Počela je i sedma runda pregovora Libana i Izraela koja se održava u Rimu.
1: Fudbaleri Crvene zvezde izgubili su od Hapoel Berševe prvi susret trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. O tome Dalibor Dafinčev.
3: Fudbaleri Crvene zvezde imaju rezultatski zaostatak nakon prve utakmice trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Zvezda je sinoć na gostovanju poražena od izraelskog šampiona ekipe Hapoel Berševa sa 1-0 u susretu odigranom u mađarskom gradu Sombathelj. Jedini pogodak postigao je Zahi Ahmed u 38. minutu nakon što je iskoristio grešku u dodavanju golmana Mateusa i Lukasena. Zvezda je imala dominaciju na terenu i više prilika, ali su igrači Hapoela imali najbolju kada je Baltaksa pogodio prečku u 42. minutu. Poslije susreta zvezdin trener Dejan Stanković je rekao:
4: mora biti bolje. Sigurno da ćemo iz ovoga izvući dosta toga. Zbiti redove i revanš pred punim stadionom. Žao mi je što ovdje nismo mogli da još više napunimo. Zahvaljujem se njima do zadnjeg momenta opet uz nas. Šteta što nismo bar jedan gol postigli da odemo egal u Beograd. Ali u Beogradu svodit ćemo račune.

0: posjete utakmicu.
1: U nastavku susreta u 54. minutu je isključen igrač Hapoela Baltaksa. Uslijedila je ofanziva Zvezde, ali ni 19 šuteva ukupno, od toga 7 u okvir gola nije bilo dovoljno za pogodak. Revanš susret u Beogradu na rasporedu je u utorak 11. augusta. Bolji zbog domeća u play-offu za Ligu šampiona će igrati protiv boljeg iz para koji čine danski Orhus i azerbejdžanski Sabah.
2: Podatke o vremenu saopštit će nam dežurni meteorolog Duško Mrkonjić, kome želimo dobar dan.
3: Dobar dan vama i vašim slušalcima. U svim krajima je sunčano i vruće, duva slab istočnih, na jugu južni smjerova vjetar. Temperature vazduha 12 časova, Čemerno 27, Višegrad, Srebrenica i Foča 31, Mrkonjić grad 32, Bileća 33, Ribnik 34, Trebinje 35, Banja Luka i Doboj 36 i Ubijeni 37 celosti stepeni. Danas je dalje pretežno sunčano i vruće. Tokom dana i uveče u brdsko-planinskim predjelima jugozapada ka istoku i jugu razvoja blaško i samo ponegdje mogu slaviti prolazu kišu ili slab pljusak. Vjetar slab do umjeren, tokom dana na istoku povremeno je pojačan istočnih smjerova. Na jugu će duvati slab do umjeren južni smjerova vjetar. Maksimalna temperatura vazduha 35 do 41, u višim predjelima 30. U Banja Luci u nastavku dana pretežno sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren istočnih smjerova, maksimalna temperatura vazduha oko 40.
2: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
4: Republika Srpska i Srbija u Mrkonjić gradu obilježe dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatskoj zločinačkoj akciji Oluja.
2: Dodik, naklon Vučića Srpskoj nije samo gest poštovanja, to je naklon narodu koji je ostao uspravan uprkos svim stradanjima.
4: U Prebilovcima kod Čapljine danas i sutra obilježavanje 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima.
2: Budimir Kostrešević, nakon dvije pucnjave bezbjednosna situacija narušena.
4: 12 časova 18 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonska realizacija Mladen Zdjelar, spiker Draško Ratković, novinar Aleksandar Javorac, urednik emisije Predrag Vulin.
5: Hit dana, radija, laktaši.

Hit dana Radija Laktaši. Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir izjavio je da korištenje van zavodskih pogodnosti Elfete Veseli ubija svaku mogućnost priče o normalnom životu i pomirenju unutar BiH. Kad se takvi ljudi pojave na slobodi, kako god da obrazloženje kažete zbog čega ona može slobodno da šeta, to ubija svaku mogućnost priče o nekom normalnom životu, pomirenju unutar BiH i vjere u institucije BiH, rekao je Budimir. Dozvola ženi monstrumu Elfeti Veseli da od 2024. godine koristi van zavodske pogodnosti neoboriv je dokaz da su tuzlanske zatvorske vlasti na najgrublji način srušile i posljednje iluzije o pravu i pravdi za srpske žrtve, izjavio je Srni predsjednik asocijacije Patriota Republike Srpske Slobodan Župljanin. Direktor Dokumentacijono-informacijonog centra Veritas Savo Štrbac izjavio je da ni tri decenije nakon ubistva 9 pripadnika srpske vojske Krajine na Dinari za taj zločin niko nije odgovarao. Prema njegovim riječima, pripadnike srpske vojske Krajine iz Vukovičkih sela zarobili su 26. jula 1995. godine na Dinari pripadnici HVO-a i Hrvatske vojske, nakon čega su likvidirani. Specijalizovano vijeće u Hagu produžila su pritvor bivšem vođi terorističke OVK Hašimu Tačiju u predmetu u kojem mu se sudi zbog ometanja pravde i pokušaja uticaja na svjedoke. Sudija je utvrdio da i dalje postoje rizici da bi optuženi mogao da ometa tok postupka ili da izvrši nova krivična djela, objavljeno je na sajtu specijalizovanih vijeća. Do kraja naredne godine gotovo 49 miliona ljudi u nekim od najugroženijih dijelova svijeta moglo bi se suočiti sa problemom gladi usled klimatskih fenomena El Niño, saopšteno iz Svjetskog programa za hranu. Na osnovu analize 45 zemalja koje bi mogle biti pogođene negativnim efektima El Niño, Svjetski program hrane procjenjuje da bi broj ljudi koji se suočavaju sa akutnom nesigurnošću hrane mogao porasti na ukupno 274 miliona, što je za 22% više od populacije koja to već doživljava. Toplotni talas u Republici Srpskoj nastavlja se i danas. Živa u termometru ići će i do 41 stepen, a trenutna temperatura u Laktašima je 36 stepeni. Slušali ste kratke vijesti.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill. Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.
1: Ženi nam se Vukota.
0: Kultul Fest 8. augusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić.
2: Biće mjesta za sve nas.
0: I kultna grupa 357.
3: Rado, rado, radaši.
0: Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultul Fest 8. augusta 2026. na motostazi u Trnu.
4: Miris domaćeg kotlića, dobra muzika i druženje koje se pamti. U nedjelju 9. augusta svi putevi vode na jezero Trn. Tamo će biti održana 12. tradicionalna kotlićijada Trn, 5. memorijal Ranka Brace Zelenike. Očekuje vas takmičenje u pripremi najboljeg kotlića, odlična atmosfera, zabava za sve generacije i prelijep ambijent jezera Trn. Okupite svoju ekipu i prijavite se na brojeve telefona 066 930 053 ili 066 792 913. 12. tradicionalna kotlićijada Trn, 9. august na jezeru u Trnu. Dođite da zajedno nastavimo tradiciju.

0: 14.00 Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Hercegovačko selo Prebilovci simbol je srpskog stradanja, ali i opomena da se istorija uvijek ponavlja ako dozvolimo da žrtve budu zaboravljene. Kao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Zato danas ne govorimo samo o uspomeni na jedno selo, već i o istini koja obavezuje svakog čovjeka da se pokloni prebilovačkim mučenicima i da nikada ne dozvoli da budu zaboravljeni, izjavio je Karan za Srnu povodom obilježavanja 85 godina od ustaškog zločina nad srpskim narodom u Prebilovcima. Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir izjavio je da je opredjeljenje vlade i MUP-a da stanje bezbjednosti bude zadovoljavajuće i poručio da se neće dozvoliti da organizovani kriminal preuzme stvari u svoje ruke. Budimir je u Palama istakao da je stanje bezbjednosti sa dva pokušaja ubistva na području policijske uprave Istočno Sarajevo narušeno i istakao da će MUP iskoristiti sve kapacitete u borbi protiv organizovanog kriminala na području ovog grada. Budimir je naveo da je formiran i operativni tim koji će se baviti sukobom između Darka Eleza i Đorđa Ždrala koji je u bjekstvu. Parastosom i polaganjem vijenaca na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci danas je odata počast petoritskih radnika ove zdravstvene ustanove koji su poginuli u odbrambeno-otadžbinskom ratu, a vršilac dužnosti direktora UKC-a Nikola Šobot poručio je da je obaveza čuvati srpsku i njegovati sjećanje na one koji su dali živote za nju. Predsjednik boračke organizacije grada Banja Luka Goran Rogić rekao je da svako okupljanje u čast poginulih boraca budi sjećanje na njihova djela i žrtvu. Na području Šimića kod Banja Luke požar je i dalje aktivan. Kako je za RTRS potvrdio starješina vatrogasno-spasilačke brigade Laktaši Saša Džepina, požar se opet aktivirao zbog jakog vjetra. Na terenu je trenutno 16 vatrogasaca. Iranski predsjednik Mesud Pezeškijan izjavio je danas da će Teheran podržati svaku inicijativu i odluku koju palestinski lideri donesu u okviru aktuelnih indirektnih pregovora između Hamasa i Izraela. Američki predsjednik Donald Trump prošle nedjelje je rekao da je njegov odbor za mir postigao dogovor o potpunom razoružavanju Hamasa i svih drugih naoružanih grupa u Gazi. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu reagovao je na ove navode i rekao da Izrael nije pristao na pomenuti plan. Prognoza vremena u Republici Srpskoj i danas sunčano i vruće. Tokom dana i uveče u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu razvoj oblačnosti koji samo ponegdje može usloviti prolaznu kišu ili slab pljusak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 35 do 41 stepen Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Hit dana Radija Laktaši.

Hit dana Radija Laktaši. Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.

0: Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Ženi nam se Vukota.
2: Kulturn Fest 8. augusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić.
1: Biće mjesta za sve nas.
2: I kultna grupa 357.
1: Rado, rado, radaši.
2: Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultur Fest 8. augusta 2026. na motostazi u Trnu.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Božica Mirković.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Stanje bezbjednosti u istočnom Sarajevu narušeno, nadležni pozvali pravosudne institucije da se aktivno uključe u rješavanje dugogodišnjeg sukoba kriminalnih grupa.
1: U Prebilovcima kod Čapljine počelo obilježavanje 85 godina od jednog od najstrašnijih ustaških zločina nad Srbima.
0: Sa zajedničkog obilježavanja godišnjice zločina u Oluji zvaničnici poručili da se srpski narod mora zaštititi od novih progona.
1: Iako su vodostaji većine rijeka ispod prosjeka, nadležni uvjeravaju da je hidrološka situacija i dalje stabilna.
0: Meteorolozi izdali upozorenje na nastavak vrlo toplog vremena.
1: Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir, direktor policije Siniša Kostrešević i načelnik policijske uprave Istočno Sarajevo Branimir Šehovac pozvali su danas pravosudne institucije u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini da se aktivno uključe u rješavanje dugogodišnjeg sukoba kriminalnih grupa koje predvode Darko Elez i Đorđe Ždrale. Oni su naglasili da su formirani policijski timovi te obezbijeđeno pojačano prisustvo policije na prostoru Istočnog Sarajeva kako bi se što prije uhapsila lica koja su učestvovala u nedavnom okršaju kriminalnih grupa u Istočnom Sarajevu, pripremio Milan Stojić.
2: Policija Republike Srpske intenzivno radi na rasvjetljavanju dvodnevnog vatrenog okršaja kriminalaca. Jedno lice koje se sumnjiči za pomoć u izvršenju teškog krivičnog djela ubistva u pokušaju je uhapšeno, a u Vogoši je pronađeno vozilo za koje se sumnja da je koristio Đorđe Ždrale koji je u bjekstvu. Ministar unutrašnjih poslova Srpske Željko Budimir je na konferenciji za novinare na Palama saopštio detalje dosadašnje istrage u rasvjetljavanju vatrenog okršaja kriminalaca.
3: Imamo određeni video zapis. Imamo čak i fotorobota za lice koje je trećeg pucalo na Dabića. Radili smo određene istražne radnje kad su u pitanju sve ono što policija radi u toku istrage od poligrafisanja pa nadalje, tako da više vam od ovog ne mogu govoriti.
2: Načelnik policijske uprave Istočno Sarajevo Branimir Šehovac izjavio je da policija čini sve da se uhapse lica koja su izvršioci teških krivičnih djela i pozvao je pravosuđe da se intenzivno uključi u rješavanje ovog bezbjednosnog problema.
4: Znam da se na rad sudova i tužilaštava ne može utjecati, ali ja ih pozivam da okončaju predmete vezano za teška krivična djela koja su učinila lica Ždrale Đorđe, Darko Elez i lica koja su zajedno sa njima ili samostalno vršila teška krivična djela na ovom području, ali i širije.
2: Direktor policije Srpske Siniša Kostrešević izjavio je da se intenzivno traga za počiniocima teških krivičnih djela na prostoru Istočnog Sarajeva, a pozvao je i građane na saradnju sa policijom.
5: Da smo formirali određene timove, da ti timove u kontinuitetu rade, imamo neka lica lišena slobode. Jedno lice vidjeli ste, jučer smo predali okružnom javnom tužilaštvu ovdje u Istočnom Sarajevu, protiv njega će najvjerojatnije biti određen pritvor. Đorđe Ždrale nam je u bjekstvu, intenzivno tragamo za njim. Želimo u priliku da pozovem sve građane da sve informacije koje imaju podijeli s policijom kako bi što efikasnije mogli da djelujemo budi.
2: Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić pozvao je pravosudne institucije da pomognu u borbi protiv kriminalnih grupa.
6: Zaista mislim da pored MUP-a postoje druge, prije svega pravosudne institucije koje treba da rade još bolje svoj posao. Ja nijednog trenutka neću reći da treba da nastave da ga rade, ali očigledno da i neki ljudi koji predlažu zakone trebaju voditi računa o oštrijoj i snažnijoj kaznenoj politici.
2: Ministar unutrašnjih poslova Srpske Željko Budimir ocijenio je da je reforma pravosuđa u BiH bila potpuno neuspješna i smatra da je neophodno pooštravanje krivičnog zakona.
3: Prespori smo za borbu protiv organizovanog kriminala, smo tromi i prespori. Mora se ljudi ozbiljno razmisliti u izmjenama krivičnog zakonika, krivičnog procesnog zakona. Moramo razmisliti oko toga. Bojim se da ovo ne daje rezultat.
2: Podsjećamo, dvije pucnjave u samo dva dana u kojima su teško ranjene dvije osobe narušile su bezbjednosnu situaciju u Istočnom Sarajevu, a napadači su još uvijek u bjekstvu. Među njima i Đorđe Ždrale koji je u nedjelju pucao na donedavnog saradnika Kostu Pandurevića, nakon čega je pobjegao. Dan kasnije je ranjen Davor Dabić, a napadač je također u bjekstvu.
1: U Prebilovcima kod Čapljine danas i sutra obilježava se 85 godina od jednog od najstrašnijih zločina koji su nad srpskim stanovništvom počinile ustaše u ovom mjestu i Donjoj Hercegovini na početku Drugog svjetskog rata. Sutra se očekuje veliki broj vjernika na liturgijskom sabranju u hramu Hristovog Vaskrsenja. Opširnije Momir Milić.
7: Početkom avgusta 1941. godine muško stanovništvo iz Prebilovaca u strahu od ustaša u tek proglašenoj NDH sklonilo se u šume u nadi da novonastala vojska neće dirati žene, djecu i starce u selu. Međutim, po unaprijed pripremljenom planu sistematskog uništenja Srba, 830 stanovnika, žena, djece i staraca likvidirano je na najsvirepije načine i bačeno u jamu Golubinku. 85 godina kasnije Prebilovci svjedoče o stradanju, ali i vaskrsenju Srba u ovom dijelu Hercegovine, kaže paroh Čapljinski Igor Mastilović.
8: Veliko mjesto stradanja, ali eto, za nas hrišćane, kad neko želi tu, kao što je u Prebilovcima, želio da ubije život i želio da ubije vjeru, zapravo ti ljudi koji su pobijeni samo su svjedoci Hristovog ovdje života i Hristovog uopšte vaskrsenja i tako eto. Radi se vodovod, radi se konak manastirski.
7: Prije 11 godina u Prebilovcima je izgrađen i osveštan hram Hristovog Vaskrsenja, u čijoj su kripti sahranjeni zemni ostaci mučenički stradalih Srba u Golubinki i jamama Donje Hercegovine, njih više od 4000. Srpska i Srbija uz pomoć brojnih ktitora i priložnika sagradile su ovaj hram pijeteta i hodočašća, a obilježavanje organizuje Odbor vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova uz bogoslužbeno liturgijsko sabranje više arhijereja Srpske pravoslavne crkve.
8: Večeras je večernja, praznično večernje sa petohljebnicom u 19 časova. Nakon toga je izložba duboreznih radova škole pri manastiru Duži i to je što se tiče ovog prvog dana, a sutra dan sveta arhijerejska liturgija sa više arhijereja, dakle bit će četvorica vladika, mitropolit Hrizostom Pajsije, vladika Kirilo i naš vladika Dimitrije domaćin.
7: Prema pisanju štampe u evropskim zemljama, ali i svjetskih novina, neposredno poslije Drugog svjetskog rata, Prebilovci i Lidice u Češkoj su dva najstradalnija sela u Europi po procentu stradalog stanovništva. Prije nekoliko godina pobratimila su se ova dva mjesta, a postoji i namjera da se izgradi zajednički memorijalni centar u Prebilovcima.
1: Hercegovačko selo Prebilovce simbol je srpskog stradanja, ali i opomena da se istorija uvijek ponavlja ako dozvolimo da žrtve budu zaboravljene, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
0: Zato danas ne govorimo samo o uspomeni na jedno selo, već i o istini koja obavezuje svakog čovjeka da se pokloni prebilovačkim mučenicima i da nikada ne dozvoli da budu zaboravljeni, izjavio je Karan za Srnu povodom obilježavanja 85 godina od ustaškog zločina nad srpskim narodom u Prebilovcima.
1: Apsolutna zaštita srpskog naroda od novih progona, osuda istorijskog ćutanja o zločinima, očuvanje jedinstva između Srbije i Republike Srpske, kao i oštra kritika zvanične politike Hrvatske i Crne Gore, samo su neke od poruka koje su poslate juče iz Mrkonjić grada sa obilježavanja dana sjećanja na stradale i prognane u akciji Oluja. Dok jedna strana oplakuje žrtve, druga slavi, pa se tako u Kninu danas ovaj pogrom nad Srbima proslavlja kao dan oslobođenja Republike Hrvatske. Opširnije Srđan Kecman.
9: Hrvati pogrom nad Srbima slave kao državni praznik, a da se nisu odrekli ustaške ideologije potvrđuju svakodnevne izjave i postupci njihovih političkih predstavnika. Upravo zbog toga, poručuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, možemo zaključiti da mržnja prema Srbima vremenom ne samo da se nije smanjila, već je veća nego ikad. Naglasio je da je jedinstvo Srbije i Republike Srpske potrebnije nego ikada.
10: Zato nam je potrebna ujedinjena snaga. Mi smo jedan jedinstveni narod. Možete da postavljate barijera koliko hoćete. Uvijek ćemo da nosimo isto ime i prezime, iste slave da slavimo i uvijek ćemo da se volimo. I niko to neće moći da spreči. Ali moramo da se borimo protiv svih trikova, svih prevara, protiv svih laži.
9: Hrvatska politika ima jasnu agendu, a to je da podrži sve što je usmjereno protiv Srba. Kako tokom Oluje, tako i danas, a u tome im svesrdno pomaže međunarodna zajednica, kategoričan je predsjednik Milorad Dodik.
11: Zašto mislite da možete da Republiku Srpsku i Srbiju vječito kinjite ili da ćete kroz neku vašu evropsku priču nama ispričati priču koju vi hoćete, da nas ponovo pokorite, da pokažete, da, bit ćete tamo, ali ako mi kažemo. Ne treba nam ta ni Evropska unija, ni Evropa. Kao što su Oluju organizovali američki stručnjaci, a njihove propagande tog vremena ostale su priče o tom kako to Srbi su radili.
9: Posebnu pažnju izazvala je činjenica da se politički predstavnici Crne Gore nisu pojavili juče u Mrkonjić gradu, a prisustvuju današnje proslave Oluje u Kninu. Poznato je da je Crna Gora članica NATO saveza i da je priznala nezavisnost Kosova, pa ova nova izdaja nije ništa novo, poručuje predstavnik Srba iz Crne Gore Milan Knežević.
12: Da ustanu iz groba junaci sa Mojkovca i vide ovo sramno zabadanje noža u leđa bratskoj Srbiji i Republici Srpskoj, ili bi nas se odrekli, ili bi digli jatagane i krenuli na las i poslali poruku. Mi za ovo nismo krv prolivali. Prolivali smo je da budete u Svetom Trojstvu sa Srbijom i sa Republikom Srpskom, a ne da igrate na zgarištima genocida koji je počinjen u Hrvatskoj.
9: Patrijarh srpski Porfirije rekao da je Oluja zločin bez presedana, ali velika opomena za Srbe.
13: Ova stradanja, kao i sećanje na sve gorke epizode naše mnogostradalne istorije, treba da nas kao kršteni narod opet i iznova vrate onome što oduvek jesmo, vrate korenima, okrenu Bogu i upute jedne ka drugima kao braći i sestrama, kao zajednici, kao jednom i jedinstvenom narodu.
9: Podsjećamo, u Mrkonjić gradu juče je održano centralno obilježavanje dana sjećanja na sve stradale i prognane u hrvatskoj zločinačkoj akciji Oluja, dok se danas taj datum u Kninu u Hrvatskoj uz prisustvo najviših zvaničnika slavi kao dan pobjede.
1: Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir demantovao je pisanje federalnih medija da su prilikom posjete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Milorada Dodika u Čipoljiću kod Bugojna pripadnici MUP-a Srpske neovlašteno ušli na teritoriju Srednjobosanskog kantona. On je naveo da je saradnja policijskih agencija unutar BiH dobra.
3: Nikome nije palo na pamet iz Ministarstva unutrašnjih poslova da ne poštuje ustavno uređenje Bosne i Hercegovine, da pređe granicu između Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine i da tamo policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova vrše nadležnosti koje su iz nadležnosti kantona ili federalne uprave ili neke druge policijske agencije.

0: primjene zakona o elektronskoj identifikaciji Republike Srpske, kao i apelacije predsjedavajućeg predsjedništva BiH Denisa Bećirovića o ocjeni ustavnosti i podržavanja veta srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović u vezi sa imenovanjem članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Odbor je jednoglasno utvrdio odgovore i usvojio određene zaključke, osim na zaključak o blokadi računa RTRS-a gdje su dva člana iz opozicije bila suzdržana, istakao je nakon sjednice odbora predsjednik parlamenta Nenad Stevandić.
1: Želim da vam kažem da smo podržali da u zaključcima da Radio Televizija Republike Srpske može da funkcioniše, jer ukidanjem njene financijske imovine se ukida i njeno emitovanje i onemogućava registracija plaćanja kod RAK-a i da je to jedan, da kažemo, veoma podmukao način da se Republika Srpska obezvlasti u informativnom kapacitetu i da se na taj način ugasi Radio Televizija Republike Srpske, što predstavlja, da kažemo, vrhunsku pakost. Ali ono što ja želim posebno da kažem, da je pogotovo u ostalim slučajevima vezano za zloupotrebu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, za rad visokog predstavnika koga smo uspjeli da eliminišemo na način da on sam prizna da je otišao pod pritiscima, znamo da ga niko drugi nije pritiskao osim Srba, da smo danas donijeli i jedan zaključak za koji su glasali svi članovi odbora i koji ću vam pročitati. Republika Srpska će insistirati na poništavanju svih odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini gdje ne postoji prethodna saglasnost Republike Srpske i gdje je omogućena legalizacija i nametanje preglasavanja kao apsolutno negiranje izvornih dejtonskih principa koji se upravo zasnivaju na saglasnosti entiteta i naroda, a što je bio princip rada visokog predstavnika i Ustavnog suda BiH.
0: Toplotni talas ne popušta. U Republici Srpskoj još jedan vreo ljetni dan. Vodostaj većine rijeka jesu ispod prosjeka za ovo doba godine, ali nadležni poručuju da je hidrološka situacija i dalje stabilna. Dobre vijesti stižu iz Elektroprivrede Republike Srpske. Električne energije ima dovoljno, snabdjevanje je uredno, a građani uprkos dugotrajnoj suši i visokim temperaturama nemaju razloga za zabrinutost. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
2: Vodostaj i većine rijeka u Republici Srpskoj trenutno su ispod prosjeka za ovo doba godine. Iako je to zbog manjeg priliva vode i pojačanog isparavanja uslijed visokih temperatura uobičajena pojava, hidrolog Saša Marić kaže da razloga za zabrinutost za sada nema. Nadležne službe nastavljaju da prate stanje na terenu.
3: Na pojedinim vodotocima vrijednosti jesu ispod višegodišnjih prosjeka, ali trenutna situacija nije ni približno izražena kao tokom ekstremno sušnih godina 2022. i 2024. godine. Treba u vidu imati da godišnji minimum i vodostaja na većini naših rijeka najčešće se javljaju krajem avgusta i početkom septembra. Najizraženije u ovom trenutku su možda neki manji vodotoci brdsko-planinskog karaktera. Trenutno stanje je zadovoljavajuće, dovoljno kiše je palo u prethodnom periodu.
2: Iako sušni period traje već duže vrijeme, hidrološka situacija u Republici Srpskoj i dalje je stabilna. Tome su, prema riječima Saše Mirića iz Voda Srpske, značajno doprinijele obilne snježne padavine tokom protekle zime. Zahvaljujući zalihama vode koje su se zadržale u planinskim slivovima unesane Vrbasa, Bosne i Drine, ublaženi su efekti suše, a ozbiljniji pad vodostaja za sada je izbjegnut.
4: Koliko se nastavi ovaj sušni period, može doći do određenih problema, prije svega kada je u pitanju snabdijevanje vodom poljoprivredne proizvodnje.
2: Stabilna hidrološka situacija trenutno obezbjeđuje i sigurno snabdijevanje električnom energijom. Generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović ističe da sistem raspolaže dovoljnim količinama struje i da su potrebe potrošača u potpunosti zadovoljene. Ipak, upozorava da bi nastavak toplotnog talasa, kao i obustava rada nuklearne elektrane Pakš u Mađarskoj, mogli uticati na cijene i kretanja na regionalnom tržištu električne energije.
5: Da naši kapaciteti su u potpunosti spremni, osim termoelektrane Ugljevik, koja sigurno će imati neki manji period u ovom periodu, da kažemo 60-dnevnom, koji će biti sušan i u tom periodu mi ćemo morati kupovati nedostajuću energiju. Ono što sigurno već znamo sada jeste da će to odraziti na finansijske rezultate, jer istovremeno moramo da podržavamo finansijski rudnik i termoelektranu Ugljevik, koja nam ne proizvodi i ne daje električnu energiju, energiju, a i istovremeno moramo da

0: Bavimo tu na dostajuću energiju da platimo i nju.
1: Dok je u Republici Srpskoj stanje za sada stabilno, suša širom Evrope već uzima danak. Nizak vodostaj Dunava otežava riječni saobraćaj i transport robe, a meteorološke prognoze ni u narednom periodu ne najavljuju značajne padavine. Ukoliko se takav trend nastavi, posljedice bi se mogle osjetiti i u poljoprivredi, energetici i vodoprivredi širom regiona.
2: Na području Šimića kod Banja Luke požar je i dalje aktivan. Kako je za RTRS potvrdio starješine vatrogasno-spasilačke brigade Laktaši Saša Džepina, požar se opet aktivirao zbog jakog vjetra. Na terenu je trenutno 16 vatrogasaca.
3: Požari u okolini Trebinja aktivni su i šesti dan. Požarna linija duga je nekoliko kilometara, a sve raspoložive vatrogasne jedinice su na terenu. Trenutno nema opasnosti po kuće i pomoćne objekte, ali se vatrena stihija približava kućama u selima Đivarsko Poljice i Marići.
2: Uprava civilne zaštite Republike Srpske uručila je u istočnom Sarajevu po jedno vatrogasno-spasilačko vozilo teritorijalnim vatrogasno-spasilačkim jedinicama Foče i Čelinca. Ukupna vrijednost vozila je 680.000 maraka, a nabavku je finansirala Republička uprava civilne zaštite uz podršku vlade. Opširnije Bojana Mandić.
4: Multifunkcionalni kamion značajno će unaprijediti kapacitete teritorijalno vatrogasno spasilačke jedinice grada Foča, posebno jer je prethodno vozilo nabavljeno 2017. godine, istakao je gradonačelnik Milan Vukadinović.
5: Trudit ćemo se dalje, naravno, u saradnji sa našim institucijama, sa našom upravom, Republičkom upravom civilne zaštite i vladom Republike Srpske, da obezbijedimo i dodatna sredstva koja nam nedostaju. Naravno, opština Foča i grad Foča su spremni da sufinansiraju nabavku dodatne i opreme i mehanizacije i moram da najavim dodatno i da osposobimo ljudstvo dodatno.
4: Novo vozilo značajno će poboljšati bezbjednost građana Čelinca i omogućiti brže i efikasnije intervencije teritorijalno vatrogasno spasilačke jedinice, istakao je načelnik Vlado Gligorić.
6: Biće svakako i kao navalno, a i kao prateće vozilo naša cisterna kojom trenutno raspolažemo, negdje 88. godište, dotrajala, spora. Ovo će sigurno naprijediti i poboljšati brzinu intervencija, imajući u vidu činjenicu da je u gašenju požara vrijeme ključni faktor.
4: Vozila pojedinačne vrijednosti 340.000 maraka unaprijedit će spremnost ovih jedinica za intervencije prilikom požara, saobraćajnih nesreća i drugih vanrednih situacija, istakao je vršilac dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Boris Trninić.
7: Za sad nemamo za ovu godinu puno požara, kao što vidite iz medija, Evropa i Amerika ima velike probleme i ovo sve što radimo mi imamo potpunu opravdanost, a i potrebu. Potrebe su, moram da naglasim, i dalje velike, mi ćemo nastaviti svakako sa opremanjem.
4: Vlada Republike Srpske je u posljednje 3 godine uložila više od 20 miliona maraka u opremanje jedinica civilne zaštite i vatrogasno-spasilačkih službi širom Republike Srpske. U okviru narednih većih projekata, gradovi Zvornik i Istočno Sarajevo dobit će vatrogasne autoljesve visine 32 metra, ukupne vrijednosti 2,3 miliona maraka sa PDV-om.
2: U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci služen je parasto za petoricu radnika ove zdravstvene ustanove koji su kao borci Vojske Republike Srpske poginuli u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Ovaj kolektiv već duži niz godina na ovaj način odaje počast za poginule junake, rekao je predsjednik boračke organizacije grada Banja Luka Goran Rogić. Vršilac dužnosti direktora UKC-a Nikola Šobot poručio je da je ponosan što je dio kolektiva koji nikada neće zaboraviti one koji su dali život za Republiku Srpsku.
8: Pripadnici Vojske Republike Srpske i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske su dali ogroman, da ne kažem, odlučujući doprinos stvaranju naše Republike Srpske. Nažalost, na tom putu stvaranja omeđene su naše granice sa preko 23.000 života naših poginulih junaka. Među njima je 5 naših saboraca iz ovoga kolektiva. Evo, ovaj kolektiv već dugi niz godina, da ne kažem, tradicionalno obilježava, to je služi pomena na svoje poginulih junake.
9: Evo, ja sam već istakao da sam ponosan da sam dio kolektiva koji nikad nije i neće zaboraviti najbolje od nas koji su dali i platili najskuplju cijenu stvaranja Republike Srpske, ali stvaranje Univerzitetskog kliničkog centra i koji su svoje živote utkali u tkivo i ove ustanove, ali Republike Srpske. Evo, decenijama unazad obilježavamo ovaj dan i danas smo tu i za porodice svih onih stradalih, naših radnika, naravno i za sve ostale, ali evo, ovo su ljudi koji su radili u Univerzitetskom kliničkom centru, koji su položili svoje živote i sigurno sam da ćemo i decenijama u narednom periodu isto tako spominjati najbolje od nas.
2: Rudari rudnika mrkog uglja Zenica danas su stupili u štrajk zbog, kako navode, višemjesečnog kašnjenja isplata plata i neuvezanog radnog staža.
3: Rudari ističu da su na ovaj potez primorani zbog teške situacije u kojoj se nalaze, a od nadležnih traže hitno rješavanje problema. 20 rudara zatvorilo se u jami Raspotoči.
2: Prijedlogom odluke o upravljanju javnim parkiralištima i garažama na teritoriji grada Banja Luka, koji je na dnevnom redu današnje vanredne sjednice Skupštine grada, planirano je da cijena parkiranja ostane nepromijenjena uz uvođenje kupovine doplatnih karata u roku od 8 dana od nepropisnog parkiranja. Pred banjalučkim odbornicima danas je i prijedlog odluke o kreditnom zaduženju u iznosu od 18 miliona 40 hiljada maraka. Taj novac bi trebalo da bude utrošen na rekonstrukciju pješačke zone u užem centru grada i za sanaciju parka Petar Kočić. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
10: Doplatna karta u iznosu od 20 maraka u roku od 8 dana od neplaćenog parkinga mogućnost je za sve građane koji žele izbjeći pisanje prekršajnih naloga. Ovlašteni potpisnik u odjeljenju komunalne policije Radislav Gojković.
11: Svakodnevno smo imali upravo problem sa određenim građanima koji su nam dolazili u kancelariju i tražili da odmah im napišemo prekršajni nalog, da im našaljemo na kućnu adresu, i zato što se ne nalaze na adresi gdje su prijavljeni, onda imaju problem, ne mogu da plate prekršajni nalog i to ih dočeka kada registruju automobil.
10: Uvođenje doplatne karte i izbjegavanje plaćanja prekršajnih naloga direktno je kršenje zakona koje je usvojila Narodna skupština Republike Srpske, smatraju odbornici SNSD-a. Šef kluba Dragan Lukač.
12: Zakon o prekršaju je rekao na koji način se izriče sankcija građanima za učinjeni prekršaj. Uvođenje doplatne karte kao neki novi vid sankcije koji bukvalno zaobilazi zakon o prekršajima, ova skupština ne može zaobilaziti zakon koji je donijela Narodna skupština i definisala na koji način građani trpe sankciju za određeni učinjeni prekršaj.
10: Tokom skupštinskog zasjedanja gradonačelnik Draško Stanivuković najavio je da su pri kraju radovi na vodovodnom sistemu Tunjice 1 i 2, te da bi sljedeće sedmice trebalo da počne probna isporuka vode, čime bi trebao trajno biti riješen problem vodosnabdjevanja u više naselja. Šef kluba odbornika SNSD-a Dragan Lukač rekao je da su prije nekoliko godina sredstva za izgradnju ovog vodovoda potrošena nenamjenski.
13: Što potencijalno možemo reći da od naredne sedmice sistem može da krene funkcionisati, što sistem će se polako puštati u funkcionisanje jer je ogromna količina vode.
12: Sredstva i kredit koji smo digli da se apsolutno transparentno potroše za ono za što jeste namjena i za što je digno. Ni u jednom trenutku više nećemo dozvoliti da se bilo kakva kreditna sredstva dignu za bilo šta i da se potroše za nešto drugo.
10: Na dnevnom redu vanredne sjednice je i prijedlog odluke o kreditnom zaduženju grada od 18 milijuna maraka. Zaduženje se odnosi na rekonstrukciju i popločavanje pješačke zone od Narodnog pozorišta do kuće Milanovića, sanaciju kompletne Gospodske ulice, odnosno ulice Veselina Masleše, trga oko spomenika 12 beba i uređenje prostora iza Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske.
2: Kultura. U Bijeljini će večeras biti otvorena izložba Šta sve pamti bijeljinski konak povodom 150 godina od postojanja zgrade Muzeja Semberije autorke Tanje Lazić. Centralni događaj festivala Gala veče bit će održano večeras u amfiteatru na Crkvini u sklopu Trebinjskog festivala Music and More Summerfest. Na ovom koncertu premijerno će biti izvedena numera Balkanika. Opširnije Milana Đurđić.
14: Cilj izložbe Šta sve pamti bijeljinski konak je da ukaže posjetiocima koliko je dug taj period i čemu je sve svjedočila zgrada muzeja tokom tog perioda, istakla je autorka izložbe Tanja Lazić. Izložba će biti otvorena u 19 časova u Muzeju Sembirije, a postavka izložbe bit će dostupna do 4. septembra, dodala je Lazićeva.
15: Sve izložbe koje radimo u muzeju Semberi, koje se odnose na to naše lokalno nasleđe i na spomenike kulture, one sve nose tu dozu nostalgije. Poenta priče je da shvatimo kako smo neraskidivo vezani sa prošlošću i kako, ako ne naša generacija, generacije naših predaka odavde su svakako na neki način bile povezane sa ovom ustanovom, sa događajima u njoj.
14: Kompozicija Balkanika Jonela Rankovića, komponovana za dva violončela i gudački orkestar, premijerno će biti izvedena večeras u 20:30 na 8. Međunarodnom festivalu klasične muzike Music and More Summer Festu u Trebinju. Nakon trebinjske premijere kompozicija biće izvedena i 10. avgusta u Herceg Novom.
2: Fudbaleri Banja Lučkog Borca privode kraju pripreme za sutrašnji meč 3. kola kvalifikacija UEFA Lige konferencija protiv šampiona Bjelorusije Vitebska. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
16: U kvalifikacijama za fudbalsku UEFA ligu konferencija sutra su na rasporedu prvi susreti 3. kola. Svoje nastupe sutra će imati i Beogradski Partizan i Banjalučki Borac. Tim Partizana dočekaće Tobol iz Kazahstana kao favorit na papiru. Trener Partizana Saša Ilić kaže da poslije prvenstvenog poraza od IMT-a u ekipi vlada razočaranje. Ilić naglašava da to ne smije da utiče na sutrašnji nastup.
17: I sigurno da nije raspoloženje samopouzdanje na nivou kako smo mislili da će biti. Ali u svakom slučaju očekujem maksimalnu podršku navijača, znam da će doći u velikom broju. Mislim da ovim našim mladim momcima ta podrška izuzetno potrebna i da ćemo zajedničkim snagama da se odigramo dobru utakmicu i zabeležimo pobjedu.
16: Protivnik pobjedniku ovog para će u posljednjem kolu kvalifikacija biti španski tim Getafe iz Madrida. Fudbaleri Borca dočekaće u prvom meču ove faze takmičenja sastav Vitebska iz Bjelorusije. Pomoćni trener Borca Boris Raspulić kaže da je protivnik dobro proučen i dodaje.
18: Dobri su, tranzicija poslednje lopte je najjače oružje, ali gledao smo protiv Sutjeske da se može protiv njih igrati. Lopet kaže, mi smo sve najveći protivnici. Ako mi uđemo onako kilavo pocenjivački, onda ćemo imati problem. Ako uđemo ozbiljno, kako mi znamo i kako trebamo, mislim da neće biti problema, da ćemo u dvome će biti bolji.
16: Sutrašnju utakmicu Borac Vitebsk, koja je zakazana za 20:30, prenosit će Televizija Republike Srpske. Pobjednik ovog para će u posljednjem kolu kvalifikacije igrati sa boljim iz dva meča švajcarskog Tuna i islandskog Valura.
2: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na nastavak vrlo toplog vremena. Meteorolog Duško Mrkonjić.
19: Temperature vazduha od 14 časova. Čemerno 28, Kalnović Sokolac 29, Han Pjesak 30, Gradsko Knežu Mraković 32, Drinić Mrkonjić Grad Rudo Srebrenica 34, Bileća Foča Šipo 35, Višegrad Zvornik Ribnik Trebinje 36, Srbac 37, Doboj Novi Grad 38, najtopliji u Banja Luci, Bijeljini i Prijedoru sa 39°C. Danas je dalje pretežno sunčano i vruće. Tokom dana i uveče u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu razvoj oblačnosti, ali i samo ponegdje može usloviti prolaznu kišu ili slab pljusak. U Banja Luci u nastavku dana pretežno sunčano i vruće. Maksimalna temperatura vazduha oko 40. Sutra pretežno sunčano i vruće. Sredinom dana u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu razvoj oblačnosti lokalno s prolaznom kišom ili kratkotrajnim pljuskom. Vjetar slab do umjeren, tokom dana ponegdje je pojačan istočni smjerova. Minimalna temperatura vazduha 14 do 19, na jugu do 22, a maksimalna temperatura vazduha 35 do 41, u višim predjelima 30°C.
2: Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
3: Stanje bezbjednosti u istočnom Sarajevu narušeno, nadležni pozvali pravosudne institucije da se aktivno uključe u rješavanje dugogodišnjeg sukoba kriminalnih grupa.
2: U Prebilovcima kod Čapljine počelo obilježavanje 85 godina od jednog od najstrašnijih ustaških zločina nad Srbima.
3: Sa zajedničkog obilježavanja godišnjice zločina u Oluji zvaničnici poručili da se srpski narod mora zaštititi od novih progona.
2: Iako su vodostaje većine rijeka ispod prosjeka, nadležni uvjeravaju da je hidrološka situacija stabilna.
3: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Božica Mirković, urednici emisije Ivana Franki i Predrag Vulin.
20: Hit dana, radija, laktaši.

0: Hit dana Radija Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Miris domaćeg kotlića, dobra muzika i druženje koje se pamti. U nedjelju 9. avgusta svi putevi vode na jezero Trn. Tamo će biti održana 12. tradicionalna kotlićijada Trn, 5. memorijal Ranka Brace Zelenike. Očekuje vas takmičenje u pripremi najboljeg kotlića, odlična atmosfera, zabava za sve generacije i prelijep ambijent jezera Trn. Okupite svoju ekipu i prijavite se na brojeve telefona 066 930 053 ili 066 792 913. 12. tradicionalna kotlićijada Trn, 9. avgust na jezeru u Trnu. Dođite da zajedno nastavimo tradiciju.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.

Tačno je 19 časova. Dobro veče. Želi vam Radio Laktaši.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Miris domaćeg kotlića, dobra muzika i druženje koje se pamti. U nedjelju 9. avgusta svi putevi vode na jezero Trn. Tamo će biti održana 12. tradicionalna kotlićijada Trn, 5. memorijal Ranka Brace Zelenike. Očekuje vas takmičenje u pripremi najboljeg kotlića, odlična atmosfera, zabava za sve generacije i prelijep ambijent jezera Trn. Okupite svoju ekipu i prijavite se na brojeve telefona 066 930 053 ili 066 792 913. 12. tradicionalna kotlićijada Trn, 9. avgust na jezeru u Trnu. Dođite da zajedno nastavimo tradiciju.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.

Marketing, Radio Laktaši. Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi B-strana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.

ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova Trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas!